0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei, bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar e aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E dicía que era unha característica especial a que tiña el, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é a de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto, unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cousa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, curso magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non ver que existía pois, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelá, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua, non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles, non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante, logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe, non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero, mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei por primeira vez o Carballo Calero, para min teñen algo sentimental importante, claro. Non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxe en día filosóficamente continuo

0: dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, ten feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo a coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
1: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
0: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha quinta...
1: Non, eu son da idade de Lupe.
0: Bah, pois, un poquinho máis bella que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
0: A semente está aí, supongo que sí.
2: A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique empregan moitos escenarios.

0: varios desta zona, por exemplo, Cobas, verdad, nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad, que o mellor pode pasar algo. Así que, pois, nada, darte as grazas, vale, mil grazas
1: pues por nada, estar con vos esta mañana. A vos, moitísimas grazas a vos.
2: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno, pues dándolle os dedos na mesa, así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta, récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo, entón o compaxino ben de momento, e tampouco entreno 2 horas diarias, só, entón teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeiros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces levase mellor, claro,
1: sí.
0: Levase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas faz?
1: Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos, dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa habilidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. Sí.
2: Exacto. O sea que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. e logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, non, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, non?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Bueno, eu creo que levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis, que se me daba ben, foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general, ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhorabuena, ¿vale? Ese a despedir aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba, non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. E desde aí os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Pero viron actitudes en ti hacia a música, non? E hacia o teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude... Era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmán teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, eu teño unha... Bueno, que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar... porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis orixinal e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como que son os que elixen, además.
2: Como que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes pues, organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca
2: sí.
0: Arpa, sí. É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, estánlle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Poquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro.

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, Alexandra. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo. Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se sí. Moitas cousas, pero o estamos comprobando. O estamos sí. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti claro, estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: moi arraigado, moi ben. Sí, sí.
1: Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, sí. A miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste
0: bueno,
1: tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, cada vez é máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, 2 horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo, pois, por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo 3 días, 1 hora e media, e o fin de semana teño partido, pois, por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente, pois, o Ferrol, Ponte Deume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, ¿no? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitos ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non? Non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
0: E ti como ves?
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Segundo. Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Sí, claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas. Aplausos.

0: pues aquí seguimos co Filispín Bai Noies de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio. Iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches, como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non, iso que llimos facer. E así, somos así. Non é que non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de eso, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. No, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista, que nos informaron.
1: No. Jesús.
2: Iso
1: contábolo Jesús.
2: Vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: No, surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí, moi pretiño, nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: esto? Por favor.
0: Bueno. Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan nas clases.
2: Muy bueno, iso fai que a clase se sea máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota. Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vaise indo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: Jesús, quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota, quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil, a verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vai che dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí, pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro de uns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nós o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son. Eu un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona. Os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu amán, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu desgraciadamente levo moitos anos de profesor interino e sustituto, desgraciadamente porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa pois habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero ahora mesmo pois Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquilo que te engancha, que escoitas, xa pode ser pois programas de todo tipo, non, sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti, cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro.
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois diso do surf.
0: Do deporte do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio, eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa, pois, lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso, para
1: fatal.
0: Que te vexan.
1: Fatal.
0: Bueno.
1: Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. Brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tens que facer é centrarte. Tens que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. E sí que non era bo estudiante. Despois, sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante. Curiosamente, e por eso yo digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buá, é maravillosa esa frase, chavales.
2: Maravillosa.
0: É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, hainos, que tivo seus partes, expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Gracias, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús, non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten el as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre Educación Física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente, o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de Educación Física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos
2: tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo.
0: Pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade é que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena familia, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa é máis importante esa, que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda decir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén. Entón a paciencia tamén hai que reconhecer que vai un pouco agotada. Entón é certo que houve cambios a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo. E, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría, porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor, que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero si desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios. Segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios. Segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que decirlo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bons rapaces e tamén moi bons compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensé que eras unha alumna.
3: Bueno, podesmo seguir dicindo.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? ¿Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí, no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IE Canido? É dicir, que necesidades ten un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo, non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E tengo o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa, nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do instituto.

0: preguntas que hay niñas cuando se va a miña repartilla. Por la porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
1: Bueno, eu o vivín bastante ben.
0: Está falando Jesús,
1: final, Penso que ao final, pois, mereceu a pena, por parte de todos, penso, que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros, creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe, aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
0: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
2: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
3: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque se non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que vais esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que sellades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
0: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer, porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
2: Bueno, é decir... Espera.

Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, de, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pues tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 2 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

que nos hace.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filipín.
4: Todos os domingos de

0: Son as 4:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:41 minutos.
2: En Mandiá, en Marmac.

0: Son as 5:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:16.
2: No barrio de Esteiro.

0: Son as 5:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 6:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:02.
2: No cruceiro de Canido.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 7:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:39 minutos.
2: En Santa Mariña e Serante.

0: Don't go, no.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a...

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, hubo un parón porque hubo outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo hubo por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. E hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non? Con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? Todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace, atraémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos
0: energéticos é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son unhos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a Marcelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á Organización Ecologista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva!
3: Este programa.
4: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
5: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:07.
2: No Estadio da Malata.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 9:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:48 minutos.
0: Na graña San Felipe e Brión.

0: 10 años, entre 200 y 400 mujeres han sido asesinadas.
1: Ciudad Juárez.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, vamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tensible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Academia do noso canal de denuncia, que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canloqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non? Aterrizar e facer unha cousa, non? Sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Que non te va por ali?
1: Non me entendí.
3: Vuelva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi, moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Graciñas.
4: As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que é importante o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sinto que
4: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nos compañera Saraná, vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, este canto negativo, conflito interior, compartir non nace o meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridad, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, os ocultos, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección, e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, neste caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chama

0: Y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale, vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña todo. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. E por eso o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel
2: Buenas
0: López.
2: Tardes.
0: Sara Gustabat. Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Nestes tempos que vivimos, onde parece que nos queren impoñer monopolios lingüísticos, vivímolo no Estado español, onde sempre esa lingua irmá castelá quere ser imposta por uns sectores políticos e destrozar as nosas outras linguas nativas. Mas non só no territorio do Estado español, parece que o inglés pretende ser a lingua de todo o mundo, mas por sorte temos moitas e diversas linguas que latexan día a día.

E a vida a veces tenche preparada algún regaliño, alguna sorpresa que non esperas. E a min, neste último inverno, regalounme o coñecemento dunha nova lingua viva que siga habitando nos territorios do noroeste da provincia de León e do suroeste da provincia de Asturias. Unha lingua, un país, unha cultura, o pachuezo, la nosa lingua.

Lingua que estades a escoitar nestas dúas cancións preciosas do grupo Durria. Esta titúlase Los Lobos e anterior Culebras.

No páramo do Sil, Igueña, Palacios del Sil, Comarca de la Ciana, Babia, Luna, Omañas e noutras zonas limítrofes, a lingua tradicional é unha variante do que na bibliografía tradicional considerouse Astur-Leonés Occidental, Leonés Occidental, Asturiano-Leonés Occidental ou Asturiano Occidental, calquera desas catro. É, por tanto, o pachuezo, unha variedade romance procedente do latín propia do concejos de Asturias e León. Asturias esténdese, grosso modo, entre os ríos Navia e Nalón, mentras que León ocupa só o nordeste, sino tamén amplias zonas hacia o sur, como, por exemplo, pode chegar hasta a zona de Miranda do Douro, este é o Astur-Leonés Occidental antigo, que ocuparía Asturias e todo o oeste de León, cruzando de norte a sur hasta Miranda do Douro.

Entón, como vemos, o pachuezu, la nuesa chingua, é unha variante do asturleonés. Falase no suroccidente de Asturias, o miedo de Baña, Cangas de Narcea, e noroccidente de León, la Ciana, Rivas de Sil, e nalgúnas partes de Babia. Comparte características co mirandés, amasiadas linguas, dende Asturias hasta Miranda do Douro. O mirandés tamén é unha lingua viva, igual que o pachuezu. Son as que conservamos vivas deste asturleonés occidental.

É unha lengua que sobreviviu e basouse na tradición oral, de xeración en xeración. Nos últimos anos hai moita literatura, empezaron a aparecer revistas, libros de relatos, novelas, poemas, e conta con gramática, ortografía, dicionarios en papel e online, castellano pachuezo e viceversa.

Estamos escoitando a Xota Vaqueira, do grupo Las Chazaniegas. Dicir que o pachuazo tamén coñecido como lingua das payozas, as payozas e as brañas que tanto cubren as cimas destas partes de León e Asturias, e a lingua dos pastores, dos arrieiros, dos gando.

O pachuezo, como lengua romance, conservou formas rexistradas entre o século X e XIII, e anda que, como uso cotidiano, casi desaparece ao longo deste século XX por varios factores, sobre todo económicos, migracións e demais, manténse o empleo de palabras e expresións de forma que de forma natural fluyen cotidianamente entre toda a poboación. Tres fonemas máis característicos, que entre eles non serán un castelán. O máis característico é a TS. Podese representar que a grafía L.L. É un sonido como chaciana, chana, cheito, e é típico desta lingua do pachuezo. Despois la xe, como no noso galego. Todo eso, por exemplo, teixu, tejo, xuegu, xuego, xamón ou xilgueiro. Son algunhas das características destes fonemas da lingua pachueza.

Agora está soando outra canción do grupo Trave Folk, A Danza de Buxionte. Todos estes son grupos que están recuperando a música e a cultura pachueza do país pachuezo. O pachuezo tamén conta con un importante legado de estudio e obra literaria que fúndese nos primeiros traballos ao principio do século XX dentro do libro El dialecto de Leonés de Ramón Menéndez Pidal. Despois tamén se habría que esperar hasta 1949 cando se publique El habla de Babia y la Ciana, unha tesis doctoral do filólogo Guzmán Álvarez. E bueno, y ten no último medio século múltiples estudios e dicionarios e obras literarias publicadas en pachuezos, destacando autores como Melchor Rodríguez Cosmen, Eva González, Emilce Núñez, Severiano Álvarez, Eduardo Carbajo, Roberto González Quevedo, Francisco González Banfi, Guadalupe Lorenzana o Manuel Gancedo. Sobre todo hai que dar as gracias a todas as asociacións culturais desta parte de la Ciana, de Babia, de Narcea, de Ibias, do Alto Sil, que están loitando por recuperar esta lingua. Varias como a de Caballes de Abaixo, que fai actividades todo ano, Club Xeito, moita máis que despois nomearemos. Gracias de corazón, porque gracias a vos, la Texa, unha lingua viva, o pachuezo.

e non só as asociacións culturais son o xerme de que esta bonita lingua non se perdera na historia, como tantas outras, tristemente. Tamén moita xente fixo moito por recuperar o seu folclore. Aquí vamos a destacar a Carmen Marente. Sí, Carmen Marentes, xunto con outra xente, como las chacionegas que xa escoitamos, pois foron da xente máis importante. Aquí vou a poñer un pouquiño un tema deles, delas, e despois un audio que nos regala Carmen Marentes sobre os pandeiros e os instrumentos típicos deste folclore.

Qué gusto escoitar a Carme Marentes. Non dá tanto gusto escoitar a desbrozadora que está pasando xusto por detrás da radio, así que vou a seguir ca música.

0: ¡Vivan los baixadores!
1: ¡Vivan! ¡Qué gusto primeiro escoitar cantar e falar a Carmen Marentes e ahora as chazaniegas, dúas xeracións que están mantendo viva a música tradicional do Chaciana. E mentras avanzamos neste programa, vamos a seguir escoitando música de grupos pachuezos, de Urría. Este é un temazo que me encanta, aparte con contido social de memoria histórica da Guerra Civil. Estades escoitando como están desbrozando as beiras, os camiños en Pardiñas, para que veñades todos a disfrutar feira e festa, música de arte este fin de semana. Pedimos disculpa porque algo entra polo micro, mas temos que seguir, continuar con este programa dedicado a esta lingua. Pois vamos a, bueno, para meternos un pouquiño dentro, podemos nomear os meses, non? Así sabemos características xerais desta bonita lingua pachueza.
2: Xineiro, como mes de xaneiro. Febreiro. Marzo. Abril. Maio. San Juan, que lo conocen.
1: San Juan.
2: San Juan, que lo conocen como xunio.
1: Si o mes de xunio, dice San Juan. Curioso, é fermoso ao mesmo tempo.
2: Santa Marina. Xulio.
1: Que ben ternos, aparte do mes, ter así unha característica. A máis alá.
2: Agosto, tempo da malla. Setiembre. Octubre, marca dúas, como dúas erres. Noviembre e diciembre.
1: Bueno, e cada mes teñen, teñen algo asociado. Pois a temporada, matanzas, calé, agosto, sú demais. Pois bueno, mentras vamos a continuar cun poquinho de música. Campanas del mío el lugar, que vos tocan con bun xeito, xuntas, canduía o chume, a priesa pa facer concecho, al alto nos días santos nas bodas ya polos nenos, con semidos ya lamentos, cuando encuerdan polos muertos. Eva González, perdón por la miña pronunciación de este bonito poema de Eva en pachuezo. Y bueno, podemos seguir con alguna de otras características de esta cultura que a mí chama moito a atención, que son os calechos y os filandóns. ¿En qué consiste esto, amiga y compañeira Carmen?
2: Pois os calechos son as festas, as reunións que se suelen facer antes de ir á cea, antes de ir cear nas portas das casas, un pouco como tamén se facía aquí en Galicia. A xente reuníase e falaba do que había sido o día. Despois da cea, xa con algún instrumento e sempre con un pouquiño máis de tempo, facías o filandón. Non era o mesmo ir ao calecho pasar un ratín que o filandón, que podías pasar un bo rato.
1: Bueno, e iso supoño que se celebrarían nas brañas, dos brañeiros, dos vaqueiros e das vaqueiras destas lindas montañas.
2: Os calechos e os filandones facíanse nas casas. Cada familia tiña, pois, como sempre, unha afinidade con certos veciños. Eran eles, os veciños en cada pobo que se xuntaban ás portas das casas.
1: E ahora disfrutamos deste temazo de Durria, La Lienda, la Lienda, perdón, memoria histórica en pachuezo.

Y qué boa cantiga de Carmen Maretes y Teresa María Pardo Vidal, a Jota de Lumajo. Y nos contaba Carmen o inicio de este audio, antes de escoitarlas tocar, que esta fue una cantiga recollida. Temos unha historia curiosa y de na aldea de Lumajo, Chumaxo, en Pachuezo. Y foi que Alan Lomas, este musicólogo norteamericano que tanto fixo polas culturas e polos folclores de todo o mundo e que viaxou por Galicia, tamén estivo no país Pachuezo, aí en Chumaxo, e esta é a Jota de Chumaxo, e Carmen nos contaba que foi recollida por él, Alan Lomas, na década dos 50. É unha historia que me encanta, porque eu son un gran admirador da labor musical que fixo en moitos povos do mundo, Alan Lomax. Recomendo que o coñezades a súa figura, teño algún programa dedicado á súa historia. E bueno, eu flipei cando vin que tamén fora por Chumaxo, estivo por Galicia, ten na Costa da Morte, na Zamora fronteiriza a Galiza, e tamén en Lumajo, buscando a raíz do folk, a raíz da música, dos povos, dos corazóns. E esta é a historia que nos comentaba Carmen, falándonos un pouco desta Jota de Lumajo e do importante que, de feito, fixeron algunha festa nesta aldea para recordar a Alan Lomax e ese papel tan importante que cabe destacar, como foi despois na Galiza, Dorce Sudbar e entón Santa Marina, pois xente que gracias a ela hoxe podemos estar falando destas músicas, destas cantigas, e poden ser historia viva.

Ya nos imos achegando ao final desta breve e humilde achegamento á lingua e á cultura e ao país pachuezo. Dicir que intentaremos a que vamos a seguir habitando nese lindo territorio ano que ven, traer aquí algo máis completo e incluso intentar aprender algo desta bonita chingua que é o pachuezo. Mientras tanto, só dar as gracias a todos estes grupos que sonou, a Carmen e tamén a unha persoa moi importante neste programa, que foi a amiga Gracia de Caballes de Abaixo, que foi a que nos pasou libros, información e demais. Entre eles recomendamos Nacimiento, Matrimonio e Muerte en La Ciana, que é máis histórico, e despois outro libro que tamén teño por este lado, que é Gramática de Nós, de Roberto González Quevedo, que é xa máis sobre a gramática do pachuezo.

Deixai als viechos, deixalos quedare. Tovía dalgún tempo naquellí a súa casa. Ya non luz chevedes a eses chubarones onde tanto estrueldo y estrume chalma. Deixalos un pouco no seu chubarín. Deixalos solinos e no que se, que se valgan. Comiendo sin presas el caldo y a leite. Durmiendo xuntiños na súa viecha cama.

0: Outro bo tema.
1: Pois sí, outro temazo por aí soando en Radio Filispín, Rúas Sonoras.
2: Sí, este tema é do ano 1994, tamén é, bueno, é do grupo de New Jersey, de Newark, con dous compoñentes, con Elda Sensei e Tain Wan. Tain Wan, pois por desgracia que faleceu fai, non sei, ano, no, dous anos ou tres anos por aí. Foi unha pérdida bastante grande por rap. Pero bueno, é un dos grupos que tamén sempre me marcaron. Son xente que estuvo no ámbito pues, do graffiti.
1: Sí, comezaron no graffiti, non?
2: Sí.
0: Pois okay. Seguimos. Porque este é o comezo de do programa con o noso invitado. É un placer telo aquí con nós. Pois, así que non hai tempo que perder.
1: Pois para rematar a sección, seguiremos na costa este en Nova York. E imos ata o ano 96 cun par de temas, como xa dicen antes. E primeiro escoitaremos ao trío de Long Island formado por Post La News, Trouble The Duff e Maceo, o DJ e productor ocasionalmente tamén en sí. Sí, de la Soul, co seu tema Super MCs, incluído no álbum Stakes Is High, un grupo que sou por aquí recentemente co seu éxito U, que nos trouxo o noso colaborador oficial Bobby. A última vez que estivo por aquí.
0: Unha aperta dende aquí.
1: Sí, estuvo por aquí xunto a Irene, que colaborará tamén novamente sempre que queira. Un saúdo, como dixo Anita, e unha aperta para os dous, que estarán escoitándonos dende Madrid. Xa como punto final, imos ata Brooklyn, despois de escoitar a De La Soul, cun rapeiro que destacou polos seus rápidos versos, a súa gran habilidade vocal e a súa voz única, Busta Rhymes, co seu sinxelo Far Away, un tema que nunca chegou a incluirse en ningún álbum, a pesar da súa gran calidade e de contar coa colaboración da rapeira puertorriqueña Hurricane G, unha das primeiras rapeiras bilingües en rimar en Spanglish, das máis representativas da costa este. Pois, imos aló.

0: Pois, moi boa sección compartida. Hubo aquí un parón, unha reflexión, un respiro. Pois, aquí estamos. Aquí estamos con Rubén.
1: Con os Fleiva, Rubén, os Fleiva.
0: Que
2: pois moito gusto.
0: É o noso invitado de hoxe e que ten moitas cousas que contarnos, tanto de da cultura do hip hop como dos seus traballos.
1: Exacto.
0: Que tampouco son poucos. Estivemos escoitando.
1: Bueno, si, por agora van 4.
0: Moi ben. Pois podemos empezar falando polos teus comezos, non? Vamos a retroceder ao pasado. Que nos contes un pouco como entraches na cultura, como empezaches, porque igual non empezaches producindo, facías, non sabemos. Queremos ir aos inicios e que nos contes un pouco como...
1: Sí, mira, pois ao principio, bueno, pois empecei pois de moi cativo, sempre me gustou muitísimo tal o rap, tanto por influencias por dos colegas, non sei, foi a época pois que vías na televisión, igual, pois incluso por O Príncipe de Bel-Air ou algunha película americana, sempre me chamaba moitísimo a atención, eu sempre pensaba, joder, esa música molame moito, eu quero facer eso, teño que estar aí dentro, teño que participar de alguna maneira. Bueno, de máis noviño, pois cos amigos, pois sí que rapeábamos, así, pero nada profesional, non? Logo polo tema do beatmaking, eu sempre fijeime moito nas canciones cando escoitaba, claro, porque eu non sei pois inglés, e menos pois daqueles anos, pois non tiña moitísima idea do inglés, entón pois fijábamos moito sempre nos sonidos, moitas veces pois escollía tras cancións que máis me molaban, como non entendía esa letra, pois por como sonaban os samples, como por exemplo tal Insane in the Brain do Black Sandy do 93 de Cypress Hill. Eu creo que a casi todo mundo que chamoulle tal atención pois ese chirrido da trompeta, que dos horns, que dos cornos que lle chamamos, non, no beatmaking, sí. Sabes, tan estridentes como soaban. Pois entón eso pois levoume pouco a pouco pois a fijarme eso, a seleccionar os temas que me molaban, porque claro, cando non entendes o inglés, pois as voces dos rapeiros as tomas como un instrumento máis que están complementando pois o resto do sonido, non, do tema. Entón, pois polo ano 2011-2012, creo que foi, un colega de Lugo que se chama DJ MVP, pois recomendoume que comprara unha Akai MPC-1000, que é un sampler, non? Que o que sigo, pois hoxendía, pois un dos tres que teño, que sigo tal utilizando. Entón, pois no 2012 que o comprei, eu cando comprei, pois el me deu así unha explicación básica por enriba de como funcionaba, pero moi básica, porque el prefería que eu pouco a pouco pois fora coñecendo pois o funcionamento e me desenvolvera eu solo. Pero claro, a mí ao principio parecíame como unha calculadora científica destas de cando estábamos no instituto, que ten moitos botas con símbolos que non sabes pa que son. Enriba pois viñan pois en inglés e moitas veces con abreviaturas, porque os ser pequenos pois non collían as palabras enteiras. Entón, bueno, pois vendo moitos tutoriales por YouTube, por internet, pois foi un pouco a pouco, bueno, pois averiguando como eran as cousas, e foi todo... eu tiven que aprender solo, como casi todo mundo, pero bueno, foi algo que me custou bastante. E pouco a pouco fui comprando máis samplers, porque se puidera compraría todos os samplers, sabes que puidera, só que é un vicio moi caro. Pois ata o día de hoxe, pouco a pouco, pois evolucionando, eu creo que fun evolucionando pouco a pouco, pero bueno, que fun conseguindo pois desenvolverme, non, neste mundo underground, digamos.
0: Sí. Pois podemos escoitar un das primeiras.
1: Veña.
0: Bueno, non sei das primeiras, de que ano son, pero podemos
1: que,
0: ir...
1: Bueno, que das primeiras non é, porque claro, hai moitos discos duros pois que se perdí, bueno, que se perderon, outros que non encontrei, entón estas...

0: Pois sempre é interesante saber como son os comezos, como comeza a xente nesta cultura, porque non sei, cada historia é moi parecida, pero moi distinta.
1: Sí, que moi parecida, pero claro, cada caso pois é diferente.
0: Pois... pois sí, a ver se temos a instrumental ou estará arriba. Aquí parece que estamos pasando en un CD as instrumentais, que non aparece, non aparece. Pois seguimos, seguimos falando mentras buscamos a instrumental. Por exemplo, que influencias a tes algunha influencia? Non xeral, senón para a hora de producir, non?
1: Influencias de outros produtores do beatmaking, sí, claro, por suposto. A min os beatmakers que máis me influenciaron, pois podría dicirche que serían DJ Max, Pit Rock, como se chama, Easy Movie, que produciu moitos temas dos 90, como de Craig Mack, de B.I.G. Logo tamén, a ver, que ahora non me salen, joder, ahora que estuve en directo parece que me quedo cortado. Non, pero sí que hai moitos. Alchemist, xa algo máis actual, pero dos anos 90, que os que máis, pois foron Easy Movie D, Pit Rock, DJ Max, Q-Tip tamén, tan que me molaba moito que facía.
0: De grupos, claro, xa escoitamos algúns grupos que sí, no túnel do tempo que te influenciaron, pero hai algún que teñas aí tamén?
1: Sí, que teña que ver coas producións, como os comentaba antes, pois da crew de DITC sempre molume moito, porque aí hai dous ou tres productores que son moi importantes, entón sempre pois me influenciaron moito, aparte de que teñen moi bons rapeiros tamén, sempre pois introducían tamén os beatmakers, non, na súa crew.
0: Claro. Pois aparece a base Lobis, a instrumental. Estamos aquí facendo. Pois imos a escoitar entón.
1: Si, sí, poñemos outra.
0: Outra. Creo que xa estes agora están arriba.
2: Spring High
1: é unha, pero é do álbum de Math Chops. É a que cerra o álbum.
0: Pois podemos empezar polo final, que parece que estamos tendo...
1: Non pasa nada, aquí hay que o caso aquí... de poñeras, non pasa nada, que xa empecé eu tirando tal o micro, bueno, ahora non pasa nada.
0: Pois empezamos pola que está soando, e así, mentras soa, podemos buscar as demais, aquí non importa o orden.
1: Exacto.
0: Importa o contenido.
1: Exacto.
0: E deso temos, deso temos bastante. Entón, que tes por aí preparado, Lobis? Que che sae arriba? Pois imos escoitar do álbum Math Chops.
1: Math Chops, correcto, sí.
0: Este álbum é do ano...
1: Este é do ano 2025.
0: O sea, que é un dos últimos.
1: Sí, de marzo do 2025, Sí, é que nun ano e medio quitei tres, foi máis ou menos, ano e pico, casi dous.
0: Pois imos escoitar unha instrumental deste álbum e seguimos a falar. Aclaramos as ideas.

0: está. Pois aquí estaba soando este instrumental. A mí molame moito o teu estilo, pero gustaríame eso, ir como na evolución, pero estamos teniendo problemas.
1: Non
0: aquí.
1: Pasa nada, non pasa nada.
0: Pero tenemos que seguir. Xa falamos dos teus comezos un pouquiño. Tenemos que seguir a falar. Aquí teño unha pregunta de Bobby de Madrid, o noso colaborador oficial.
1: Veña, dispara.
0: Él pregunta, de todos os beats o temas que has producido, cual é, non o teu favorito, senón o que llegas un cariño especial?
1: Dos que fixen eu, entendo,
0: sí,
1: ¿no?
0: en sempre, o sea, de todos os que tes.
1: Pois, a ver, creo que o teño claro, aínda que eso, eu creo que che respondería unha cousa diferente dependendo pois do momento do día, pois da época, pero en principio que diríache do meu primer álbum, Gelato Flavor, o tema de Love de Gelato Flavor. Foi un tema moi especial pa min, que non polo título de Love, non ten nada que ver co amor, pero bueno, foi algo que foi un álbum moi moi persoal no que eu intento expresar cousas que tiña dentro, pois, bueno, pois a través da música, non?
0: Pois imos escoitar esa instrumental Love.
1: Veña.
0: Tamén claro, porque un beatmaker expresa sentimentos igual.
1: Sí,
0: creando,
1: exactamente,
0: igual que,
1: como un pintor ca pintura.
0: Sí, o como un rapeiro que rapea encima da instrumental.
1: Exacto.
0: O que pasa é que eu vexo que non se lle dá tanto bombo ao produtor como a un rapeiro.
1: Non, sempre
0: que non é xusto.
1: Claro que non é xusto, porque sempre pois, os produtores quedamos nun segundo plano, digamos, é como pois o guitarrista, pois o que toca tal a batería, tal o bajo, pero bueno, sempre pois os cantantes, sabes, son os que teñen pois máis presencia e no rap pois non cambia. Pero bueno, cada vez máis eu creo que se vai dando máis importancia pois aos produtores, aos beatmakers, a quen fai a música. Antiguamente se facía moitos desprecios no ámbito underground, por exemplo, aquí en España, que nin se nombraba, a quen sí cedía tal o beat, pero hoxe en día eu creo que iso vai cambiando pouco a pouco e se vai recoñecendo pois o noso espazo.
0: Menos mal, porque realmente é a mitade.
1: Exacto.
0: De feito, un tema pode molar pola instrumental, a mí pásame, que digo,
1: sí,
0: joder, gústame este tema, pero luego no fondo escoitando máis digo, instrumental, se escoita instrumental soa, tamén me vale, sabes? Entón é a metade e moitas veces moito máis da metade.
1: Sí, moitísimas veces hai letras de algunhas cancións que non é por mal, sabes, que son máis vacías que outras, pero gracias á musicalidade, á instrumental, pois completan e queda un bo tema. Ou
0: claro,
1: ao revés, tamén hai bueno, pois instrumentais que están máis vacías, máis simplonas, e as letras por do rapeiro enchen ese espazo,
0: sí,
1: non, que faltaba,
0: sí,
1: aí.
0: É verdade, pasa en ambos lados, non? Pero xa temos Love aquí preparada, así que imos escoitar este tema que é, o sea, a instrumental, o beat, que lle gardas un cariño especial.
1: Veña, imos a Love.

0: Joder, brutal esta instrumental.
1: Sí, a min é unha instrumental que lle teño moitísimo cariño, como vos comentaba antes, e bueno, quería que non podía faltar aquí na entrevista.
2: Pois moi guapo, sí señor.
0: Esta, que xa me estou liando, pertenecía ao traballo
1: de Gelato Fleiva, que de outubro de 2024, que foi o primeiro álbum que quitei así pois en plataformas digitais. Bueno, foi un álbum, como comentaba antes, que foi moi persoal para mí.
0: Pois imos escoitar outro deste mismo álbum, Wisdom,
1: exacto.
0: Pois
1: sí.
0: Imos escoitar un pouquinho.
2: Pois imos e despois comentamos. Imos alo.
3: Non sei, te diría que hai que escuchar moito, te tiene que gustar moito e é moi difícil tamén. É como todo, eso es como todo. Hai que nacer con ese sentimiento, con ese saber e con esa sabiduría, ¿no? Mejor dicho, para comprender y para...

0: Pues aquí estaba sonando
1: Wisdom.
0: Wisdom.
1: Wisdom, sí.
0: Milofillamente.
1: Claro.
2: Pues yo tengo una preguntilla por ahí. Cuando utilizas algún sample, ¿qué género musical prefieres?
1: Mira, pues por ejemplo, siempre o que más samplei de toda vida, que no quiere decir que sea o que esté sampleando actualmente, pero que más siempre sampleo es soul, dos años 70 en concreto.
2: Muy buena época.
1: Sí. Sí, moi boísima época. Eu, bueno, que pa gusto meu, pois é a, sí, a mellor época do soul pa min. Actualmente estou sampleando moitísima balada romántica de xénero hispano, tanto de España como de Latinoamérica, que nos últimos beats que estou facendo, moitísimo. Jazz tamén, moitísimo jazz tamén samplei, pero bueno, neste álbum, por exemplo, de Gelato Flava é casi todo soul. Soul dos anos 70, de principios dos 80, pero nada, moi pouquinho dos 80.
0: Porque, ademais de rap, que outros xéneros musicais
1: escoito eu?
0: Sí, ou movenche algo?
1: Sí, mira, pois aparte do rap, o soul, moitísimo, molame moito escoltar soul. Reggae tamén, molame moito. Jazz tamén, é un pouco dependendo do momento, non? Como sí, me encontre. Sí. Ahora que empeza tal o verao, que bo tempo, máis playita, pois molame máis ir no coche
2: con Ricky Pop.
1: Claro, claro, como que cunde máis, non? Que te anima máis o día.
0: Sí.
1: Logo polo inverno, cando bueno,
0: chove,
1: pois,
0: temas oscuros.
1: Exactamente, algo máis duro, máis da costa este, máis de Nova York, un pouco de Mob Deep no coche.
0: rollo nacional... Escoitas algo...
1: Pois actualmente non escoito moito tema nacional. Escoito, sí, un pouco nacional, pero máis underground, como podo ser eu, non? Xente, pois, ca que comparto, sabes, ou que me siguen ou que eu sigo por Instagram. Pero do nacional, o que sempre máis escoitei foi CPV, cando empezábamos, e logo Chinatown, que son de Cantabria, de Santander, sempre me molaron moito. Tal Original Juan, tamén de Zaragoza, molame moito tal o estilo, tal o flow que ten este paisano. Pero non son moi do tema nacional.
0: Bueno, para gustos, cores.
1: Exactamente.
2: Sí.
0: Pois seguimos. Imos a escoitar algo máis de momento,
2: do,
0: non?
2: No, do novo álbum.
0: O novo álbum.
1: Que do último ou los... do que vou a quitar?
2: Los, sí, los Gems teño por aquí.
1: Sí,
2: los
1: de Gems. Sí, de Los Gems, pois nada, pois de principios deste ano. Pues do ano 2026.
0: Podemos escoitar tamén.
1: Veña.
0: Logo seguimos co último pues... álbum que tamén tens que falar sobre él.
1: Sí, falaremos de él.
2: Pois ximos con este Zafir.
1: Zafir, sí, correcto.

0: Pois aquí está Lobis con ganas de escribir, eu creo xa,
1: Sí, a verdade é que motivan, están moi guapas, diferentes Venga, estilos. Vou dicir o típico que din os rapeiros, eu non me pidas improvisar.
2: Okay,
1: nin rapear,
2: porque pois o deixamos para logo.
1: Para outra ocasión igual, igual algún verso cae por aí.
0: Pois sí, está moi guapo. Estos sons que tiña esta instrumental por aí, que non sei, lembrábame a algo en concreto.
2: Sí, pois o nome, pois Zafir, quere decir Zafiro. E foi un pouco, pois, bueno, que o título do álbum é Lost Gems. Son unhas gemas que tiñeu perdidas aí, non? Que tiña uns samples recopilados, entón utilicei aí como cousas que tiña perdidas, que non había utilizado, e montei un pouco así o álbum, por eso saliu o nome de Lost Gems. Vai na portada cun cofre cheo de xoias. Tal o meu cofre de xoias que tiña na casa. Pa mí as xoias son os samples.
1: Pois original, a verdade.
0: Mola. Tamén temos que dicir por aquí, para que non te coñeza, non? Non sepa das túas redes sociais, que non poder decir para que che busquen e vexan máis do que non vai dar tempo a que soy aquí todo, que podan botar unha ollada aí ao teu Instagram, YouTube, se queres podes dicir.
2: Sí, exacto, eu dos 4 álbums os teño, bueno, están subidos en todas as plataformas digitais, pois como Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en iTunes, Apple Music, etc., en todas, Tidal, Deezer, aí poden escoitar os 4 álbuns. De feito, agora vou subir para o próximo mes de xullo, vou subir un álbum novo que se chama Cachaça, está feito con samples dos brasileiros de samba.
0: Que tamén imos escoitar algunha. E como te ten que buscar aquí por se algunha persoa non se enterou todavía, como teñen que buscar para encontrarte?
2: Pois teñenme que buscar como Lost Flava, Lost Flava, con V.
0: Perfecto, eu xa che teño, así que non se me escapa.
2: Que xa non metes que encontrar.
0: Non. Por eso, para os despistados.
1: Pois, imos con Da Bomb.
0: Sí.
2: Veña, pois imos con Da Bomb, pois, que é o primeiro tema do álbum.
1: Pois imos a lo...
3: We gonna come down with the 94 style, of course. We have just accepted all applications and tuition will be paid on Friday.

0: Le subo. Por aí estou escoitando unha base que me mola moito, pero creo que non ten que soar todavía, ou si? É esta.
1: Pois, como se chama?
2: Pois esta non ten título, de feito chamase Proyecto 154 ou 149, non sí. Me acordo xa, porque vai pro próximo álbum, porque bueno, teño prácticamente tres álbums máis, xa están casi rematados, pero bueno, este sería dentro de catro álbums o lanzaría.
0: Este beat está guapísimo, comigo coincide Bobby. Eu escoitei no primeiro por Instagram. Ahora teño a sorte que o teño aquí no ordenador. Proxecto 149.
2: Escoitemos
0: un pouquiño e a deixamos logo de fondo.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e amais foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non? Con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: quería. Segue facendo agora. Inda que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? Todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace, a trémola, dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado, e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, a ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese sí. Modelo de depuración que é obsoleto, que sí. Vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, sí. Que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser de ter máis presenza política e polo tanto conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar de... non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non sí. É así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata o de agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. No Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Felipe! Passa pra casa, cara! Vai tomar no canijo!
1: Xardín a beira-mar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira-mar plantado.
2: E a unha e 58 minutos.
3: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 2:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:34.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:55.
1: Endoniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.
2: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Faime un colar de coral, levame o mar d'aral, o val d'Aran ou a Incursia. Transporta máis estrelas que anche Castela, pero máis anche Rusia. Amparados tras un manto verde e branco como acordo bético, modelo post-soviético de extinción da industria. Ferruxe, a muxidora xa non sabe cantas muxe.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu con a primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comezou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar a algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e, bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo, bueno, que foi...
5: Cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e ás cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias, tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, e xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería facer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música, estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moito a atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe, podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque sí, aparte gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que digamos como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo puiden contar tamén con apoio de War Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema, e recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas gracias, pois o dito. Gracias, Lode. Quedades con Múltiple.

0: continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
1: Hola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. Uh-huh. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
2: Sí, a selección foi, a verdad que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid, donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí si que seleccionaban, creo que eran a 100-102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí, listo.
1: 10 anos desto, non?
2: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
1: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
2: Sí,
1: ¿lo pasaste
2: sí,
1: bien sí, con las sí, cosas sí. que hacen?
2: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali. E ao final, que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, de comer, de cenar, de todo.
1: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
2: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest. Pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
0: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
3: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
0: Le formulo eu logo.
3: Sí.
0: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
2: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días no que che sae todo, hai días nos que che convence o que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
0: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
2: sí.
0: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
2: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
0: Pois vou che dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra e outra e outra e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
2: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
0: Colombia.
2: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailar a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocurreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
0: contagioso, un tema que contaxia.
2: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
0: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade é que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque a todo día de pues de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É verdad que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal, pero este ano de momento si que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais, e bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con Pico Pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo Será, Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo Será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo Será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo Será, non? E ao final, pois, non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquinho máis de alma, facía lle falta un pouquinho máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel,
2: poderán escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema tal, e a mí claro, saíume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluiu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: Que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. Atópaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. A radio. Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tes que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes pódense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero...

0: te presenta.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que te ten preparada a lo de cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acabas de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
2: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
3: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é como é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago, e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con él tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaba moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz

0: cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo e non sei, foi unha pois un lanzamento moi chulo, a verdade.
1: O sea, entendo que Alex Ubago para ti es una superestrella.
0: Sí, o sea, a nivel
1: y
0: música española.
1: Aparte de él, otra gente que te guste mucho, españoles o extranjeros.
0: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente, eu estoume fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares. Co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla, e gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
1: Moi ben feito.
2: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
0: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito. Incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
2: Imos a escoitalo, Lojo, que decide, rapaz, ¿lo escoitamos?
1: Sí, claro.
2: Imos a lo.

0: A continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Poderías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é?
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego. Con 5 aniños, aí foi donde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecéi a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sí que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é donde, pois digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, o sea que era, pois, eso, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foi así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida E pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar o bailar?
2: Sempre xa esta pregunta. Sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que é, pois, ter unha academia, impartir música, tamén, pois, axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, alguna cousiña, pois...
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo, e foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá, o sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me ponen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas gracias polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: A saúde mental, eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. E unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendendo-a ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, a verdade é que é moi bonito porque tine ese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, ti nese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois o dito, imos a escoitar... Cale,
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

0: Manolodo, para Lode, perdón, Lode. Para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais onde a xente quera seguirche.
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Record Guinness. Cando caídas?
2: Pois estamos relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo bajo tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver quién los escuchó, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Stones, ostenta el récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales, por el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, voulle dar pausa ao meu compañeiro Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la echamos moito de menos. O sea, aunque... recibimos...
0: Odito, moita sorte nos teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexámoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos. E tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con Tu Buena Vibra.
4: Me cortaste.
5: When the courage of the

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe comezamos o programa con tres motivos de alegría que queremos manifestar. O primeiro é unha sentenza do xulgado do contencioso administrativo número 3 da Pontevedra, unha sentenza firme que establece que a normativa de Agal é considerada galego a todos os efeitos. Disto xa falaremos máis noutros programas. A importancia que isto ten é que, até o de agora, a Xunta da Galiza, en base á Lei de Normalización Lingüística, que algúns defenden, e ao Decreto Felgueira, as normas morfolóxicas e ortográficas da lingua galega, con a colaboración da Real Academia Galega, a disposición adicional, establecen con todo rigor que só se pode escrever o galego con ortografía española, da que destaca, como non, a letra Ñ, que en galego é NH, representase por NH. Bom, isto é un motivo importante de alegría e o destacamos e falaremos máis disto. Outro motivo de alegría, tamén grande, exultante, digamos, é a liberdade das 10 persoas activistas en favor da Palestina, activistas contra o xenocidio sionista sobre a población palestiniana, que estiveran secuestradas un mes na Libia, desde o 24 de maio, e recuperaron por fin a liberdade depois de estar en greve de fome e de sede durante non sei quanto tempo. E un motivo de tristeza, de tristeza fonda, depois de ver as imaxes do terremoto na Venezuela. Dois terremotos. Un e outro con unha diferenza de 39 segundos. Falaban de 30 mortos, na realidade non sabían aínda ben as consecuencias. Tamén houve unha información numa rede dunha persoa que falaba de 4 terremotos no día de hoxe, que é unha cousa moito inusual. Un terremoto no sul da California, 2 na Venezuela e un outro no norte do Xapón. Todos eles tiñan unha intensidade superior aos 6. Bom, continuamos con o noso programa comentando que en segunda feira, 22 de xuño, a Sala do Penal do Tribunal Supremo Español a nome del rei Filipe VI dá a sentenza 418/2026, condenando a Xosé Luís Ábalos Coldo García a 24 e 19 anos de cárcere respectivamente, e absolve a Víctor de Aldama por diferentes crimes de corrupción que foran denunciados por Partido Popular, Vox, Justicia Europea, Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos, Manos Limpias, Actuir e outros fascistas con disfarzados. Dentre os sentenciadores destaca o sonoro nome de Marchena, presidente do tribunal que condenou os líderes do proceso independentista catalán, acompañado de Arrieta e outros como Andrés Palomo del Arco. O que destaca dos denunciantes, particularmente do PP, é os inúmeros casos de corrupción en que estiveran e están envolvidos, que deran orixen á palabra de orden de ilegalizar o Partido Popular. Podemos e debemos lembrar os casos de corrupción relativos ao PSOE, particularmente Barrio Nuevo e o señor X, Felipe González. Non demoraríamos moito en concluir que o réxime monárquico español, o reino da España, legado por Franco,
é un podricallo encabezado por Xoán Carlos I e o fillo Filipe VI. Grandes ladróes, asugaran sempre a riqueza producida pelo traballo da clase operaria. Un podricallo que dura máis de medio século e que son horas de a clase operaria os derrocar, derrubar, destruir o Estado monárquico integrado por militares, Policía Nacional, Guardia Civil, funcionariado, suíces, clero, media. Todos ao servizo dos capitalistas encabezados pela Ana Botín para construir a democracia do régime socialista baseado na tomada do poder pelo proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos. Esta é a questão fulcral na Galiza, onde o fascismo do PP instalado na Xunta da Galiza é un permanente latrocínio, roubando, espoliando a clase operaria, o campesinato, as pescas e, sobretudo, humillando o povo galego, esmagando a súa lingua e a súa cultura. A actividade favorita da Rueda a falar español no acto oficial de receber o Celta que acababa de ascender. E o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, o dos 35.000 euros para a literatura do falanxista español Torrente Ballester e menos de 20.000 euros para descobrirmos a nosa milenaria cultura desde o castro do Sarridal en Cedeira. A tomada do poder polo proletariado na Galiza e en Portugal, onde na pasada sexta feira, 19 de xuño de 2026, o pacote laboral foi chumbado na Asamblea da República votando o fascismo do Chega con esquerda, grazas á mobilización da clase operaria que realizou dúas greves xerais. A tomada do poder pelo proletariado na Galiza e en Portugal é a questão fulcral. Desaloxar do poder o fascismo prohibido na Constitución portuguesa. Desaloxar do poder o fascismo no Aquén e no Alén Miño é a tarefa común galego-portuguesa. Quanto á xornada de descolonización e memoria reparadora, debemos dizer da pertinencia de denunciar o Concello de Ferrol que homenaxeia a Tata Negreira do Marqués de Amboaxe anualmente desde 1895. E son horas de criar unha comisión para exixirlle ao alcaide cesar a súa indigna tarefa. O Concello de Ferrol ten de anular o protocolo, retirar a estatua e modificar o nome da praza. Ten de anular as festas de homenaxe ao Marqués. Ten de suprimir os focos de San Ramón e a homenaxe a pé de estatua de cada 31 de agosto. Todo isto foi falado na xornada da quinta-feira, 18 de xuño, no Centro Cívico de Canido, por exemplo, por Marcos Aval de Covelo, que falou dos indicios e evidencias dun ilustre negreiro, Ramón Plá, Marqués de Amboaxe. Traballo publicado no número 18 de O Retorno en 2024. Eliseo Fernández doulle un carácter proletario ao contexto ferrolano do Marqués e citou a Antonia Alarcón, acusada de asasinar o comandante do Departamento Marítimo, Xosé de Vargas, numa revolta en 1810 en que se reclamaba pagamento de salarios. A cabeza decepada de Antonio ficou nunha pica exposta na porta do Arsenal. Xermán Labrador focou no urbanismo da cidade que se estaba a construir sobre a capela da Magdalena. Citou a escuadra Amandan os Cabos de Manuel Domínguez Benavides, un libro fundamental de obrigada leitura hoxe para entender Ferrol con o Imperio da Armada Española, que organiza actos de exaltación fascista e golpistas como a xura de bandeira do pasado sábado, auspiciado polo Concello, en que J.M. Rey tamén xurou. En nosa opinión, a exixencia de demisión do almirante Vicente Rubio Bolívar e do alcaide de Ferrol ten de ser un clamor popular. Continuamos o programa con a música do Seca Afonso. Desta feita, traxemos unha música gravada nun concerto do Seca Afonso
en Hamburgo, en Hamburga, en 1976. E comezaremos con a canción Dira.

Continuamos con o programa A vida e obra de Ernesto Radacal desde a Radio Filispín. A Segunda Guerra Mundial, após 5 meses da súa vitoria contra a República Española en 1 de setembro de 1939, a Alemanha de Hitler ataca, invade e ocupa a Polonia. Nos comezos de abril de 1940, a Dinamarca e a Noruega. En 10 de maio de 1940, a Bélxica, a Holanda e o Luxemburgo. Continúan a ofensiva pela França e esta capitula en 22 de xuño de 1940. En 27 de setembro de 1940, é asinado en Berlín o Pacto Alemanha-Italia-Xapón, alianza militar contra a Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 20 de novembro adere a Hungría. En 23 de novembro adere a Roménia, sumándose ao pacto a Finlandia e a Eslovaquia. En 1 de marzo de 1941, a Bulgaria adere ao pacto. En 6 de abril de 1941, é atacada, invadida e ocupada a Iugoslavia, que capitula en 18 de abril. Tamén atacan na mesma data a Grecia, onde a fins de maio as tropas hitlerianas ocuparan a illa de Creta. En 22 de xuño de 1941, a Alemanha ataca, invade e ocupa a URSS. En decembro de 1941, ocupara o territorio azul da liña Leningrado-Moscovo-Kiev e cercara as dúas primeiras cidades. A solidaridade da clase obreira mundial manifestase en favor da URSS, particularmente da inglesa e da norteamericana. Nos Estados Unidos de América, as manifestações, comicios e conferencias en New York, Washington, Chicago, Boston, Detroit reivindicaban axuda inmediata para a URSS. A luta foi tan masiva que ese Wells, do Departamento de Estado dos Estados Unidos de América, a definiu como unha luta de todo o povo norteamericano. E en 2 de agosto de 1941, o goberno decide axudar a URSS na súa luta contra a agresión armada. En agosto de 1941, Roosevelt e Churchill asinan a Carta Atlántica para acabar a tiranía fascista. En 29 de setembro de 1941, celebrouse a Conferencia de Moscovo, alianza entre os Estados Unidos de América, a Inglaterra e a URSS, contra o fascismo e para axudar a URSS. En 7 de dezembro de 1941, o Xapón ataca Pearl Harbor. En día 8, Estados Unidos de América e Inglaterra declaran a guerra ao Xapón. A Alemanha e a Italia declararan a guerra aos Estados Unidos de América. En 1 de xaneiro de 1942, os 26 estados da coligación antifascista asinaran unha declaración en Washington para lutar contra os agresores, colaborar na guerra e non asinar a paz por separado. A batalla de Stalingrado decorre desde 17 de xullo até 18 de novembro de 1942 e de 19 de novembro até 2 de febreiro de 1943. En 8 de xaneiro de 1943, o comando soviético propus capitulación a Paulus, que este rechaza. En 31 de xaneiro, entregase o marechal de campo Paulus e o 2 de febreiro a mellor agrupación hitleriana deixou de existir. Batalla de Kursk. 12 de xullo, 23 de agosto de 1943. Batalla de Dnieper, agosto-dezembro de 1943. En África, en 23 de outubro de 1942, os ingleses iniciaran a ofensiva contra Rommel. Entre 8 e 12 de novembro de 1942, desembarco norteamericano no norte de África contra as tropas germano-italianas que capitulan en 12 de maio de 1943. En 10 de xullo de 1943,
inicio do desembarco das tropas angloamericanas na Sicilia. En 25 de xullo foi preso Mussolini e substituído polo marechal Badoglio. Levantamentos insurrexionais na Italia. En 3 de setembro, goberno Badoglio asina armisticio con os aliados e tropas angloamericanas desembarcan na península da Italia e comezan a avanzar para norte ao tempo que as tropas hitlerianas ocupan a Italia e desarman as tropas italianas. En dezembro de 1943, cesaran os combates aliados contra os hitlerianos. O dominio xaponés alastrou por Asia Oriental e Sudeste Asiático. E agora continuamos con a música do Seca Afonso do álbum A Luta Continúa, gravado ao vivo en 1976 na cidade alemá de Hamburgo. Escutaremos a canción Adeus, Muros de Custodias.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Xancos, en 102.3, o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Can. E agora continuamos con a súa vida e a súa obra. En novembro de 1943, só as forzas terrestres alemás tiveran 5.188.000 baixas. Desde 14 de xaneiro até 1 de marzo de 1944, ofensiva soviética en Leningrado, Novgorod. Recuperación soviética da Crimea e a Ucrania, 24 de dezembro de 1943 até 12 de marzo de 1944. Ofensiva soviética na Bielorrusia desde 23 de xuño até 24 de agosto de 1944. Entre xullo e novembro de 1944, libertación da Estonia, a Lituania e a Letonia. Na primavera e verán de 1944, o exército vermello expulsou as tropas fascistas do seu territorio. Ultrapasou a fronteira da URSS con a Polonia e a Roménia e chegou á Prusia Oriental e até febreiro, abril, maio de 1945 foran libertándose dos nazis a Polonia, a Roménia, a Bulgaria, a Checoslovaquia, a Hungría, a Yugoslavia e a Austria. En 6 de xuño de 1944 comezou o desembarco aliado na Normandía. En 25 de agosto París é libertado. Conferencia de Yalta, Crimea, en 4-11 de febreiro de 1945. Após ter reunido o seu goberno en Nova York e de manter contactos con as autoridades militares dos Estados Unidos de América, José Antonio Aguirre chegou a París en 27 de marzo de 1945. Nun avión da Mariña norteamericana e acompañado dun oficial de enlace da mesma nacionalidade. De París foi para Londres, onde pasou 6 días e teve contactos con representantes británicos. Tarefa primordial era a organización dun grupo de comandos para unha posible intervención no interior de Euskadi con apoio das potencias aliadas. Máis tarde, fez un percurso pelo sudoeste da França, asinou con os socialistas vascos o Pacto de Bayona, regresou a París e se entrevistou con o ministro francés dos negocios estranxeiros, Georges Bidault, embora non pudese acudir a unha concertada audiencia con De Gaulle. Teve encontros con influentes personalidades francesas que facían parte da Liga Internacional de Amigos dos Vascos. Aguirre regresou aos Estados Unidos de América nos meados de maio de 1945. En San Francisco, onde comezara a Conferencia das Nações Unidas en 25 de abril de 1945, Aguirre tentou unha aproximación entre Negrín e Prieto para impedir que o campo republicano estivese dividido entre unha representación da JEL, outra de Negrín e outra de Galeusca. Xotase Ximénez de Verastudi de la derrota a la esperanza, políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial, 1937-1947, Oñati, IBAP, 1999. Soldados soviéticos izan a bandeira vermella con a fosa e o martelo no Reichstag en 1 de maio de 1945. Conferencia de Potsdam acaba en 2 de agosto. En 6 de agosto de 1945, bomba atómica sobre Hiroshima e o 9 de agosto sobre Nagasaki. Xapón anuncia capitulación en 14 de agosto de 1945. Os xulgamentos do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg comezaran en 20 de novembro de 1945 ata 1 de outubro de 1946. A conferencia de Potsdam

que acabou en 2 de agosto, acabou sen acordo entre Churchill, Roosevelt ou Truman e Stalin, que non foron capaces de se pôr de acordo, Stalin quería, para derrocar a Franco. E non deixa de chamar a atención que desde 2 de agosto a 3 de agosto me deían 4 días en que os norteamericanos facen un alarde, unha mostra da súa forza con a bomba atómica sobre Hiroshima, que apontaba máis contra a URSS que contra o propio Xapón. Era un recado á Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Stalin, para que desistise de cualquier iniciativa que pudese ter relacionada con a derrocada de Franco. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos Os Fantoches de Kissinger.

As bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki. O proxecto Manhattan. As bombas atómicas que destruíran Hiroshima e Nagasaki foran o resultado do denominado proxecto Manhattan, desenvolvido após unha carta de Einstein a Roosevelt datada en 2 de agosto de 1939. Na carta, Einstein informa dos traballos de Enrico Fermi e Élie Szilard na América e de Juliot Curie na França acerca do uranio e da posibilidade de construir unha bomba cuxa explosión podería destruir un porto de mar e arredores e tamén utilizala desde o ar. Pede financiamento para investigación nas universidades e laboratorios privados norteamericanos e alerta da hipótese de os alemães, os nazis, conseguiren ter a bomba. Dominaban as minas de uranio da Checoslovaquia. Einstein mora en Long Island, en Nova York, aonde responde Roosevelt en carta datada en 19 de outubro de 1939, aceitando a súa suxestão. Enrico Fermi, italiano filiado no Partido Fascista de Mussolini en 1929, fuxe dele en 1938 por as súas leis contra os xudeus. Laura, a súa esposa, era xudía. Chegan aos Estados Unidos de América en 2 de xaneiro de 1939 e Enrico Fermi comeza a traballar na Columbia University de New York con equipa de investigadores que en 25 de xaneiro realizan o primeiro experimento de fisión nuclear no sótão da Pupin Hall Laboratory na CUNY. En 6 de novembro de 1942, Fermi vai para a Universidade de Chicago continuando o traballo de experimentación dentro do secreto proxecto Manhattan en que participan a Universidade de California, CUNY, Chicago e outras universidades en 20 lugares diferentes dos Estados Unidos de América e o Canadá. Chegando a traballar no proxecto, 130.000 persoas. Enrico Fermi vai para Los Álamos no estado de Novo México, centro dependente da Universidade da California, Berkeley, onde estaba o Radiation Laboratory. Intégrase na equipa dirigida por Robert Oppenheimer, en que tamén están Niels Bohr, Ernest Lorenz, Luis Walter Álvarez, Edward Teller, Hans Bethe, Richard Feynman e John von Neumann. Ernesto Guerra Dacal, no verao de 1940, consegue emprego na CUNY e a súa relación con ela aumentará. Segundo o fillo, Enrique Uselay Dacal participou en actividades de preparación de inteligencia na Operación Torch ou Tocha. Tamén exilados vascos e catalanes participaran antes da data de desembarco norteamericano no norte de África en 8 de novembro de 1942. Segundo Ernesto Guerra Dacal, a proclamación pelo presidente Roosevelt da política de boa vixiñanza nas relacións entre as Américas e a creación do Coordinating Committee ou Inter-American Affairs, particularmente a alianza con o Brasil de Getúlio Vargas na guerra contra a Alemanha nazi, urxiu a preparación lingüística necesaria para unha comunicación rápida na diplomacia, no militar e no financeiro. É por esa altura de 1941 que a Modern Language Association, unánime, resolve acrescentar unha nova sección dedicada á investigación dos problemas lingüísticos e literarios relativos a Portugal, Brasil e a Galiza, as tres nun único conxunto. Do futuro dos estudos portugueses nos Estados Unidos de América ocupase Hispania, con traballos de William Berrien da Rockefeller Foundation a reivindicar planos para investigar as relacións entre as culturas de Portugal, Brasil e a Galiza. A Academia Militar dos Estados Unidos de América promove o estudo do portugués. Kim Philby, en setembro de 1941, pertencía á sección quinta do MI6 en Londres. Era responsável pela inteligencia ofensiva, pero o seu coñecemento e experiencia na España de Franco
Kim Philby recebeu a encomenda da subsección que trataba da España e Portugal, con responsabilidade de unha rede secreta de axentes a operar en Madrid, Lisboa, Gibraltar e Tánxer. En 1942-1943, as responsabilidades de Kim Philby acrescentaran para norte de África e a Italia. Operación Torch ou Tocha, derrota de Rommel, desembarco aliado na Sicilia e na Italia. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar o hino a liberdade do álbum A Luta Continúa, gravado en vivo en Hamburgo en 1976. Hino a liberdade.

O tempo non dá para máis. Despedímonos ata o próximo programa, a próxima quinta-feira. A vida é a obra de Ernesto Guerra da Cal, desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Despedímonos con Grándola, Vila Morena.

O pasado 27 de febreiro publicouse oficialmente o traballo Side Eye, volume 3º, un disco que en sí mesmo representa unha redescoberta do estilo que popularizou a Pat Metheny co seu grupo a través desas grabacións fantásticas que editaron nos anos 80, nos anos 90. Mas neste disco temos unha particularidade e é que esa filosofía artística se nos abre a novas texturas, a novos arranxos, a novas posibilidades. Os punteos de Pat Metheny seguen a ser inconfundibles, a súa técnica é completamente recoñecible. En este disco brilla cunha forza excelsa o señor Pat Metheny. O disco ábrese con esta peza que le va por título In On It, e como elemento máis identificable temos ese lirismo na súa maneira de tocar. A idea principal que deu orixe a este proxecto Side Eye é basicamente reclutar a novos talentos da escena jazzística para impulsar as súas carreiras. No primeiro volume desta colección tiñamos a James Francis os teclados e o grande Marcus Gilmore a batería. En esta nova entrega do proxecto Side Eye, como núcleo da estrutura musical deste disco, temos a Pat Metheny, claro, as guitarras e a composición, a Chris Fishman o piano e a Joe Dyson a batería.

Make a New World, titúlase. Esta extensa peza, unha das máis vibrantes deste Side Eye, parte terceira deste novo traballo de Pat Metheny, un Pat Metheny que nesta altura está de cheo na súa xira de presentación deste traballo. Anda por Europa, vai chegar á península a finais do vindeiro mes de xullo, estará en San Javier o día 22, en Barcelona o día 23, en Donostia o día 25, en Madrid o día 26 e en Lisboa o día 27. Con Pat Metheny, por lo tanto, abrimos esta nova entrega corcovadiana, este o noso programa número 1499. Saúdo vos a todas e a todos neste momento, xa con independencia da emisora escollida para escoitarnos todas as semanas, como sabedes. Entramos a través de RKV Radio Vigo, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín na zona de Ferrol e de Radio Crónica Folk Musical.

0: the spire of the steeple. But God's work isn't done by God, it's done by people.
1: Esta peza é un clásico do repertorio da cantora Annie DiFranco. Este up, up, up, up, up, up, up seis veces. Ben, hai que dicilo. E vemos de chegar unha versión sorprendente asinada por Julia Hülsmann, pola pianista alemana Julia Hülsmann, que editou a comezos do pasado mes de febreiro a súa última colaboración co selo discográfico ECM Records, While I Was Away, e o título deste traballo, un proxecto sorprendente concebido para octeto. Estamos a falar dun grupo onde damos con tres vocalistas, a principal e a fantástica cantora angolana Aline Frasson, un trío de cordas, batería e piano. E dende a óptica do repertorio, estamos diante dun proxecto tamén moi variado, posto que imos do ámbito do pop e da canción autoral o ámbito do jazz contemporáneo. Escoitamos o tema que abre este disco, trátase dunha peza orixinal de Celia Fonseca, isto chamase Coisario de Imaxens.

Corre, corre, titúlase. Este tema é un dos máis interesantes do novo traballo de la banda del Poblenou, un disco este que leva por título Ferestec. A fronte deste cuarteto temos o trompetista Juan de Diego, a quen coñecimos no seu momento a través do proxecto Grebalariac, dende Barcelona. Traballa la banda del Poblenou. O seu obxectivo é, basicamente, levar o jazz ás festas e os eventos populares. Beben da música balcánica, vais dándolle un matiz improvisado bastante evidente. Entran de cheo no ámbito, por exemplo, mesmo do free jazz, na maneira de entender os fraseos, son un grupo chamativo. Este é la banda del Poblenou. O grupo está formado por Juan de Diego, como veño de comentar vos, a trompeta, Pau Domènech, o clarinete baixo, David Parras, a tuba, e Santi Colomer, a batería.

Seguimos con máis novidades jazzísticas. Presento vos en este momento un traballo chamativo, Unland, e o seu título xenérico. Isto está asinado por un trío que veñen de sacar con este traballo o seu primeiro proxecto, logo dun EP que sacaron hai 6 anos aproximadamente. O grupo chamase Ein, un nome que exixe unha explicación. Isto de Ein é unha aliteración do son da letra número 18 do alfabeto árabe, e basicamente o que tentan é reflexionar sobre o arraigo, a pertenza á terra e o significado do contexto xeográfico para os seres humanos. Baseanse nas músicas populares da rexión de Suana, no norleste de África, e crean unha música inclasificable, onde claramente a improvisación, a linguaxe jazzística, a partir do tradicional, adquire unha dimensión fundamente aditiva. É un traballo pausado, é un traballo reflexivo, este Unland dos Ein, pero que contén música de moita e moi boa calidade. E con isto esgotamos o noso tempo, non temos tempo para máis e nada. Se vos parece, ímonos despedir cun traballo que vos adiantei por vez primeira hai xa 5 semanas, penso que foi. Trátase dun EP sensacional, únicamente contén 3 pezas, música esta que vai ser editada a través do selo de Helsinki, Guillas, o vindeiro 26 de xuño. Trátase da nova grabación de Goran Kajfež, como sempre, comandando a súa banda, a Subtropic Orchestra. Contaron coa colaboración da cantante Avin Omer para gravar os temas incluídos dentro deste disco, un proxecto de hibridación entre linguaxe jazzística contemporánea e músicas tradicionais que a min persoalmente me convence dunha maneira moi clara. Repito, a partir do 26 de xuño teredes este disco nas tendas, nas plataformas. Despedimos esta nova entrega corcovadiana cun dos seus temas, isto chamase Suleimanien. En 7 días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloi Satanés, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan Pais. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como na semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións, ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan Pais, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.

Si le tras dous EPs e un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga. Cara de mentireira é unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio G, Parque Sur, Benjar, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoyar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrito de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado polo lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol, así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. A Findra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandri B vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo...

Subir, Subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo sol.

Nesta edición de Ábrete de Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, xa se che colle pola mariña, pois podes ir até la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase Con este disco lo vamos a petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo voy a petar. A banda chamase Néctar.

Néctar, lo voy a petar, unha das cancións do disco de debut. Con este disco lo vamos a petar. Eles resumen a súa proposta como moi rap para o rock e moi rock para o rap. Néctar, o venres 19 en Ortigueira e o sábado 20 na Coruña, en Malavida. E a mesma noite na Coruña, pero na mítica Sala Mardi Gras, si caberá rock. Un power trio tremendo, recomendabilísimo, que xa coñeceredes se seguides habitualmente a verte de orellas. Son de Vigo, chámanse Solomon Grass, e a súa última canción é esta Riders of the Night, inspirada por la espiral de violencia nos Estados Unidos. Solomon Grass, o sábado 20, na Coruña, na sala Mardi Gras. Riders of the Night, Solomon Grass.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Vira las Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, é o segundo e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome até a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras, e vémonos nos concertos. Pensaches porque era

0: recomezo. Iso, benvindas, e nada, iso, que a este paradoiro, pois que está intitulado A chega escuira o conceito de muller. E o terceiro paradoiro, que desde a marcha, desde o Consello Local de Ferrolterra, da Marcha Mundial das Mulleres, organizamos neste, como nun pequeno ciclo deste último trimestre do curso. Un dos objetivos destes paradoiros, pois é dar voz e abrirmos debates ou manter aqueles debates xa abertos previamente sobre problemáticas que implican pois unha maior discriminación das mulleres, alén daquela que xa sufrimos polo mero feito de sermos mulleres. Entón, bueno, con esta lógica pois tamén convidamos e damos voz a mulleres directamente afectadas por estas problemáticas. E entón, bueno, o faladoiro que organizamos para este mes de xuño, que é o mes do orgullo, é o mes no que a Marcha Mundial das Mulleres pois tamén participa das reivindicacións LGBTQ+, e pois por iso que decidimos facer un faladoiro nese sentido, non? Bueno, pouco unha temática aberta e consensuada coas persoas convidadas. Entón convidamos pois a dous colectivos que son as que nos acompañan hoxe aquí, dos colectivos que traballan no tema de dereitos LGBTQ+, e que están radicados os dous pois na comarca, bueno, unha parte, non, máis extensa, e que paso a presentarvos. Entón, o primeiro dos colectivos que vos vou a presentar é a Asociación LGBTQ+, Mestas Cedeira, que é o primeiro colectivo neste tema de Cedeira. Naceu a raíz das celebracións do Día do Orgullo de 2024 e coa intención pois, de crear rede, ofrecer un espazo seguro e dar visibilidade ás persoas LGBTQ+, tamén fora das cidades. Constituída oficialmente como asociación foi en 2025, moi recente, por iso tal vez seja iso, pois, a máis descoñecida, non? Un pouco, e promove actividades culturais, divulgativas e reivindicativas ao longo de todo o ano, ademais de organizar o evento Cedeira Queer para celebrar o orgullo. E que nos podes falar tamén, podes ser. O seu objetivo pois, é defender os dereitos do colectivo, fortalecer a comunidade e contribuir na construción dunha vida máis diversa, inclusiva e respetuosa. E desta parte, pois, acompáñanos Sara Villaraira e nada, obrigada por vir até aquí. Benvinda tamén. E nada, ela defínese como intensa, moi sentida, naceu en Medrou, atravesada pola Nacional 525, ao lado do río, pero fascina o mar, bueno, por iso mellor Cedeira, non? É excéntrica, aprendeu que é o querer, o que construe os fogares, e así, pois, ten a sorte de vivir na casa máis grande do mundo. Gustanlle os guindastres, porque desexa ser sempre en construcción, sen versión definitiva, e os tellados, de frente a outro punto de vista, das cousas. Quere vivir sempre na hora do vermú e non parar de bailar nunca, e como profe traballa cada día pensando no adolescente que foi e co obxectivo pois, de contribuir a que ningún adolescente teña medo de ser pobre. E, bom, iso, benvinda e obrigada. Sí. Ben, outro colectivo que pois que centra máis a súa actividade, mellor máis a contorna de Ferrol, en da que de toda a comarca, e Avante LGBT+, Ferrolterra, e, bueno, que forma parte pois, de Avante LGBT+, non? Que é a organización das persoas lésbicas, gays, trans e bisexuais galegas que asumen a loita e a actividade política LGBT+, de cara a crear un movimento galego. E márcase na loita contra o patriarcado e a cis heteronorma co propósito de crear unha Galiza feminista prol da liberdade sexual e de xénero. E en Avante LGBT+, creen que a autoorganización dos colectivos oprimidos é a única ferramenta para lograr a súa liberación. Actualmente pois, están presentes iso en Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrolterra. E acompáñanos hoxe pois, Celia Moreno e Marta Salutregui, tamén nos dou as boas vindas e agradezo a vosa presenza hoxe. Celia é andaluza e galega, participa de Avante LGBT+, Ferrolterra desde fai un par de anos, creen as redes de coidados como forma de desestruturar o patriarcado e o capitalismo, é bisexual en eterno autodescubrimento e actualmente profe nunha academia, mas imagínase dentro duns anos pues, dando aulas nos institutos. E benvinda, e Marta Salutregui, galega e bisexual, e paso o tempo rodeada de pandeiretas e amigas, soña cunha casa na praia e co fin de toda a opresión. E considera que o transfeminismo salvou na dun pasado con máis sombras que luces, e é comedida e creadora de contido na vida real. Entendido, benvinda, e nada, iso, e agradecervos ás tres. E do pues, paso a que iniciedes este faladoiro, entón, bon, é un faladoiro, non unha palestra, e pues, pues eso, podemos participar como sempre e ir pedindo palabra. Entón, Celia, si queres comenzar,
1: sí, sí. Bueno, moitas grazas a todas, a todos por estar aquí. A verdade é que non esperaba que houbera tanta xente, eh? E me imaginaba, pois, pues, de 8 persoas, entón estou super contenta, moitas grazas. Bueno, igual pues, podemos comenzar pensando pues, por que nomeamos a este faladoiro así, ¿no? Que achegas queer ao concepto de muller. E bueno, desde avante fixémonos aí un pouco decir como chamamos a isto, ¿no? Ou que queremos comentar aquí. Entón, falamos de decir achegas da teoría queer, por exemplo, ao concepto de muller, pero eso como que non soaba demasiado pues, igual universitario, ¿no? Como moi distante. E aquí, claro, non, eu polo menos non estou aquí para falar de teoría, nin de universidade, nin de leituras, non? Estou para falar pues, de como eu vivo isto, de como isto afecta a miña identidade, desde a miña cuestión persoal, non? A miña identidade, entón, bueno, como para mí é só importante deixarlo xa claro, non? Que non estamos aquí como para, guau, mira, que listas universitarias somos, para nada. E en ese sentido encantaría máis que todos faláramos, que todas as persoas que estamos aquí faláramos e que tamén igual aquí hai algo que resuena dentro de vos e que sí, como que está aí.
2: Sí.
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí. Pois non sei, podemos tamén empezar dicindo pois, que é queer, non? Como que esta é a eterna pregunta, que é ser queer. Eu lle decía a Marta, tía, a mí esta pregunta dame moitísimo medo. Como que nunca, o sea, cando me paro de deixarme cale a definición de ser queer, cando a xente me pregunta que é ser queer, digo, bueno, vou tentar dar unha definición o máis acertada posible, non? Pero sí, pues, é un pouco de pavor deixar a xente fora ou ser como invasiva con algunha descripción, non? Ou non ter como mirada aberta, non? A integrar todas as realidades. Entón, creo que nese sentido Marta fixo un super bo traballo de investigación sobre que entendemos por queer.
3: Sí, bueno, vou ler un pouco, xa despois agardo irme relaxando en un ter que ler. Bueno, queer ven do verbo latino torqueo, que significa torcer, doblar, torturar, e de aí derivou un adxetivo xermánico que é queer cun e, non sei como se di exactamente, que significa transversal, diagonal, oblicuo. E de aí chegamos ao adxetivo inglés queer, que ven sendo o oposto a straight, que é dereito e recto. Creo que temos unha traducción que tamén se emprega que é desviado, non? Que sí que se emprega como para referirse dun xeito despectivo ás persoas LGBT. Entón, por facer un pouco repaso, como todas as cuestións que teñen que ver con sexualidade, por chamarlle de algún xeito, estiveron durante moito tempo vencelladas a cuestións biolóxicas. Entón, bueno, pois en algún momento deuse paso ás ciencias sociales, non? A estudalo como algo máis cultural, tanto o sexo biolóxico, por chamalo de algún xeito, como o xénero, como orientación sexual. Nos anos 50 comezou a haber uns movimentos de liberación sexual, pero que viñan como de persoas con unha imaxe respetable, ¿no? Que sería o que agora chamamos como homosexuales. Non sei, como si peña en plan de pasta, en plan ben posicionada, que bueno, que sí, que eran homosexuales na súa casa. Bueno, despois sabemos que no 69 houve os disturbios de Stonewall, ¿no? Cun gran protagonismo das persoas trans, ¿no? Que aí xa nos sacamos desas persoas de imaxe respetable. Despois nos anos 70, pois Foucault escribiu un par de obras que de algún xeito marcaron como se ia investigar ou como se ia abordar estas cuestións dende as ciencias sociais. O primeiro colectivo que leva por nome Queer é Queer Nation, que fixo un manifesto que se chama Queer Reads This, sí, non sei se coñecedes. Bueno, que é como un texto super provocativo, sí, como revelarse, non? Como si, sí. Ademais dica algo como que odiamos aos heterosexuais e non polo que son, senón polo que fan con nós. E nada, despois, o sea, sen querer entrar en como en teorías queer, pero si sí me parece interesante, foi de Lauretis quen acuñou isto de teorías queer, e ela, con isto xa remato. O sea, o que propoñía aquí, claro, sempre, e ainda agora, empregamos teorías queer en plural, non? O sea, ela, en o primeiro momento, o que pretende, o sea, propón multiplicar os enfoques. E outra cousa que propón, e aquí creo que queda como mellor encadrado o concepto de queer, é decir, vale, si as persoas LGBT, en plan homosexuales, bueno, aparte que neste momento estaba bastante, todo bastante centrado nos gays e nas lesbianas, non? E quedaban moitas letras fora. Outra cousa que di é que as persoas LGBT máis, son diversas en xénero, etnia, cultura, clase, e isto xa o dixo de Lauretis en 1990. E iso é o que como que nos permite o concepto queer, non? Que despois, pois tamén pois hai xente migra que se identifica como queer polo feito de ser migra, non? Como que todo o que está nas marxas do sistema, todo o que se sae do permitido pola cultura, do plenamente respectado, podería ser queer. Non sei se iso nos achega un pouco a que nos referimos cando entregamos queer.
2: Ahora cada vez que, como a ti, cada vez que me pregunten que queer xa un claro en blanco, me chamar a ti. Moito pedís
1: un audio.
2: Pues bueno, o que dicía antes Celia, moitísimas grazas a todos por estar, que eu tamén, que pouco optimistas somos cas cousas que facemos, verdad? Non vai vir ninguén, mesmo sempre somos así, non vai vir ninguén, tal, e cando cada vez que o dicimos é o día que máis xente hai, e nunca pasou que non houvese ninguén en ninguna actividade. A mí pareceme moi interesante todo o que acabades de dicir as dúas, pero con respecto ao que acabas de dicir agora a ti, Marta, creo que é moi interesante ver ese concepto de queer como un paraguas que engloba cousas que se... bueno, loitas interseccionais que sí, que das que estamos de alguma maneira nas marxes porque alguén nos pon aí, non porque andamos nas marxes como a flores así espontaneamente. Elevando isto xa un pouco ao tema da conversa, de achegas queer ao concepto de muller, quizáis a primeira achega ou a primeira contribución é esta loita, esta conexión interseccional das identidades, é dicir, de como se nos mesturan as cousas, tamén as opresións, por desgraza, e como unhas cousas contribúen unha identidade pode contribuir a outra. Non sei como vedes vos isto.
1: Podes falar cando que irades, xa é unha pregunta aberta. Se alguén quere dicir algo, estaría super ben.
4: É que despois a definición de queer...
3: Vale, vou cerrar o PDF, vale?
1: Sí. Sí, a mí... A palabra queer foi unha palabra coa que non me identifiquei moito, non? Como que non me engañei moito aínda dentro do meu coñecemento como persoa bisexual. E sí, como todas estas cousas decía eu, bueno, ok, aí pasan, non? Pero non pasan conmigo. E foi un momento no que empecéi, no que saí do armario como muller bisexual, non? Como que dixen, oh, aquí está pasando algo diferente, que de repente empecé tamén a sentirme algo incómoda con algunhas asuncións que se facían por ser muller, non? E aquí falo, pois, do xeito de vestir, falo da depilación, falo do xeito de sentarme, falo de, non sei, do maquillaxe, por exemplo, que pois, tampouco me cadro moito sempre, ou si, como cousas que eu asumía como femeninas ou que estaban dentro do ser muller, que a mí non me encaixaban para nada. Entón eu dicía para min, guau, pois igual é como que eu tampouco estou aí, non? Como que igual tampouco eu estou nesa muller, non? Como que igual eu son outra cousa, pero non son esa muller. E aí, claro, é cando ven a identidade de NB, por exemplo, non? Ou a identidade trans, e eu aí xa paniqueando, en plan, ai, dos mil. Ou seja, xa non sou como que estou no proceso de saída de manera como vi, senón que tamén igual aquí hai outro proceso identitario que estou abrindo. E estive aí como algúns meses pensando nesta cuestión, e despois dixen a mí mesma, tía, non? Como, ti estás bastante guai coa identidade de ser muller, non? Entón, por que non en lugar de buscar outro termo no que incluirte, no que etiquetarte, no, desde o que nomearte, non? Que estea dentro deste cadrado, porque non abrimos o concepto de muller, porque non tentamos que no concepto de muller tamén caiba pois deixarse os pelos, non maquillarse, si como ter formas de comportarse socialmente que non son tan femeninas, non? Como vou abrir este concepto, vou como abrir a perspectiva e desde aí empecé a sentirme moitísimo máis cómoda coa miña identidade. E sinto que igual pode ser unha experiencia compartida con outras mulleres, porque eu penso pois, no concepto de muller como si, como cal é ese concepto de muller, non? Gostaríame moito escoitarvos sobre como definiríades vos muller, porque igual que eu sinto complexo definir queer, non? Ou definir tal, tamén vexo bastante complexo definir que é ser unha muller a día de hoxe.
5: Que quen realmente puxo ese concepto de muller? Ese concepto preestablecido de que a muller ten que ser así. É como si me dís o concepto de quen é normativo e quen non. O sea, quen o decidiu?
6: Penso que a definición que non hai unha muller. Hai mulleres moi diferentes, algunhas cadran máis co modelo patriarcal e outras menos, claro. En todo caso, o que todo mundo entende a priori por muller ben definido polos xenitais. Erróneamente diredes vos, pero en principio penso que se nos asigna un sexo en función dunha cuestión biolóxica, pura e simplemente. Logo, como somos na sociedade, como nos desenvolvemos, como actuamos, se nos maquillamos e non, se somos máis menos femininas, iso xa non depende da biología, mas esta sociedade defínenos e aceptamos así, grosso modo, mayoritariamente, en canto á biología, se somos unha cousa ou somos outra.
2: Sí, pero ao mesmo tempo esa sociedade a bioloxía non lle chega, porque se a parte biolóxica pode estar, pero despois vou sin depilar, non me quero vestir así, escarranchome igual que se escarrancha un home e tal, entón non estou cumplindo eses estereotipos, que ademais é reducir como a diversidade toda que existe a unha etiqueta tan simple e tan imposible tamén, non? Como quen se identifica con todas as cousas que se pode dicir socialmente que ten que ser unha muller dende unha lógica patriarcal. Igual non moitas, porque podes te identificar na unha cousa, pero non noutra. E son como moitas cousas nas que temos que, pois eso.
7: Tiñamos ali unha palabra pedida, non sei, queres
1: intervir? Sí,
2: ah, sí. Ai, perdona.
1: Sí, no, me parece moi interesante cambiar o que iba a dicir. O que iba a dicir é que ao final para mí hai moitísima parte que é construto social completamente. Entón, para mí é como hai moita parte que é como por exemplo, tampouco me identifico con todas as cousas que se identifican coa feminidade, que para mí non é o mismo que ser, non, que o femenino, está o femenino logo está a feminidade, non? Para mí hai moitísimas cousas para que non me identifico de uno ou dos conceptos, pero para mí como bastante pronto me den conta, bueno, evidentemente pronto. Me di conta de que eso de que iso era pues eso, a imposición social de como ten que ser unha muller e que cambia nas culturas, por lo tanto tú podes identificar as cousas que en realidad non son inventadas, son feitas por a humanidade, entón a pregunta de que ser unha muller, me encantou decir que non hai unha muller, te vou robar a expresión. Que non o sabemos, o sea, non pode haber unha explicación científica, nin pode haber unha explicación máis que
4: pois o que a sociedade considera unha muller, e se a sociedade colectivamente o que decide, pode entonces ser para a flexibilidade en un ser simplemente unha cousa na que tenemos que encaixar todas, e senón... Así que... Sí.
1: Eu penso moito tamén, por exemplo, nas mulleres que teñen barba, das que pouco se fala, non?
0: Sí.
1: Como, sí, pois eu decido non depilarme as axilas ou as pernas, pero hai moitas mulleres as que lle sae barba. E
4: moitas
1: non. O xa diría que sí, pero que se quitan esos pelos, só que pois porque non teñen que estar aí, ou o bigote, por exemplo, non? Ou
5: si hai máis, si hai máis as que creemos.
8: Claro, sí, claro. Dicíase que hai o mesmo número de intersexuais, de todos os parámetros intersexuais, incluído o, como se di, a hormonal para que se saia a barba, que de xente pelirroja. De lo que pasa que logo a sistematización da sociedade o que nos falle ter que depilarnos, pero a ver, hai moitas máis mulleres, o sea, penso que había máis persoas intersexuais que persoas con
1: sí.
8: con acondroplaxia, o sea, que hai persoas baixiñas. Entón, como logo é como te pones tú, como sales a calle, porque teño unha tía que ten barba, e fixou un cariotipo nos 90, xa. Era como, claro,
1: que un cariotipo, non
8: sei. Fixaron un análise dos ADN, en plan para ver que tipo se era máis home, se era máis muller, en plan. Que agora penso que non se fai tanto nesas, pero nos 90 sí que fixeron. E non lle puxeron a etiqueta intersexual, pero sí que tiña, en plan, como... A nivel biologicista isto todo, eh? Como sí que tiña como xenes e cousas, sí que lle saía barba, como non che vai deixar de sair, non é un problema, ti es así. O que pasa é que a miña tía sempre se afeitou.
1: Claro.
8: E logo sempre a tía que pica, e a menos masculina, e a menos feminina en todo, eh? Que sempre foi a primeira que cortou o pelo, e a máis bruta, pero era como, Dios, la barba...
3: Claro, o xénero é absurdo. Sobre todo porque ten un punto de partida, me gusta moito que falemos, non sei como lle chamades a isto, igual sexo biolóxico, por decir de algún xeito. Esa estrutura que temos do sexo biolóxico é mentira. O sea, esta idea de XX e XY é mentira porque existe intersexualidade cromosómica. Que eso xa... Sí, claro, o sea, pues hai persoas que non son nin XY nin XX. Entón, esa xente xa queda completamente fora deste sistema que é tochísimo, que, bueno, como si gustaría desenvolverlo brevemente. Entón, esa xente xa, listo, pero despois hai xente que sendo XX ou XY non ten o corpo que esperamos como de XX ou XY, porque os xenitais pues, non concordan con esas dúas categorías. Entón, o punto de partida que parece que é o máis biolóxico, non? Que é o corpo, xa é erróneo, xa aí queda, pois eso, toda esa xente fora. E despois, a partir de aí, vais construindo xénero, eu teño moi gravada esta frase na cabeza de que as mulleres son o que non poden ou non queren ser os homens, aí cando se fixo o reparto de roles, pois nos quedaron estes. Que esa sería como a segunda parte, non? Nos falo de sexo biolóxico para esas cuestións máis corporais, e despois xénero que son roles, que, como decía Pilar, pois son cousas puramente culturais. E despois está, pois isto de asignarle o feminino a este grupo, o masculino a este grupo, e despois hai outra cousa que é a heterosexualidade obligatoria en calquera caso, non? Enfocar o desexo, os afectos e o romántico hacia outro xénero. Entón, pois si volvendo que era, non? O punto que como queer e muller, a min personalmente o que me posibilita ser muller, que tampouco me encanta, é ser queer. Como eu sentía que estaba moito en guerra con meu xénero durante moito tempo, foi cando me recoñecín como unha persoa queer, como persoa LGBT, cando dixen, well, así sí podo ser muller. Y bueno, así tampoco es que me encante, pero bueno, no, vale, si é muller queer, váleme.
9: Sí, a mí creo que me chegou o feminismo e o activismo LGTB un pouco á vez. Creo que como muller bisexual saín tarde do armario, pero foi para min nese cando isto chegou á miña vida. Eu non tiña un conflicto, non duvidei da miña identidade como muller, non duvidaba da miña identidade como muller, pero sí que estaba moi de adolescente, sobre todo, moi en loita co mundo, e cos estereotipos, e non entendía que é o que estaba renxendo en min que non me permitía estar cómoda desde iso, de non estar cumplindo certos estereotipos coa etiqueta de muller. Lembro de adolescente, non me acordo cando xa tiña, pero igual 14 ou 15, ten unha bronca, pero grandísima, como os pais, pero grandísima, porque había unha canle, creo que, non sei se era Discovery ou unha tal, que tiña un anuncio que decía, teña todo programas de coches e tal, era como el canal para el público masculino. E despois de Divinity ou tal, que era todo de telenovelas, el canal para o público femenino. Eu pedía un rebote, pero tremendo. E claro, co paso dos anos, o ver que te vas achegando a outra... Bueno, pois que tes estes paraugas, estas redes que construes tamén ca teoría e ca práctica, que dis, jo, va, claro, que había aí cousas que eu non entendía, e creo que, por exemplo, no caso da bisexualidade, non sei se vos o sentides así, creo que me permite entender como todas as etiquetas dun xeito máis fluido, máis ambiguo tamén, para ben, como que nada, que as cousas podense pensar e nada é así.
10: Isto igual ten que ver coa distinción entre xénero e orientación sexual, como, non sei, eu en algún momento, como cando empecé a estudar cuestións relacionadas con xénero e tal, como que tiña moi separado o que era o xénero, que en plan como o teu ser, tamén pensaba, non, como identidade de xénero, expresión de xénero, que eso era como unha cousa, e despois outra cousa era a orientación sexual, e todo claramente como separado, e sí que coa bisexualidade como que as dúas cousas se me fixeron como máis difusas, e eu sinto que a miña identidade pois é máis bisexual ou é máis bollera ou é máis queer que non muller. Non sei se...
9: Sí, creo que sí.
1: Tedes como algunha dúbida de conceptos ou de palabras sí, igual aclaradas? Sí, porque eu
11: agora que dixera o de bollera, que é realmente ser bollera?
8: O sea, buen titular.
3: Sí. O sea, bollera non sei se... Sí, é sinónimo de lesbiana.
6: Bueno, quero dicir, eu tamén me considero bollera, eso
3: claro,
6: vi, creo
3: eso,
6: que moitas veces o empregamos tamén como unha etiqueta política, digamos, non un pouco. Si que é algo un pouco que se empregaba como lo de maricón, sabes, como sí, para insultar as lesbianas e as propias lesbianas ou ao propiano igual que maricón. Sabes, todo é por iso de... Moitas bolleras pis nos referimos tamén a nos como bolleras.
3: Sí, claro.
6: O pibollo...
3: Claro, eso quería decir que como que inicialmente sigo un mundo de lesbiano, pero sí, eu coñezo moitas bis que se...
6: Por iso, perdón, o interrumpo, pero era como...
1: Está super
6: ben. Sí. Outra cousa, é normal que todos acaben mesturando porque dentro de nós non hai apartados que nos separen, non? Entón é normal que a orientación, a identidade, todo isto, pois acaba un pouco mezclado. Non estamos así divididos.
12: Adrián, quería meter un poquinho o dedo na chaga. E a ver se me explico, que é complicado, porque nin eu teño moi claro que vou dicer, pero bueno, é máis intuitivo que outra cousa, vamos a ver. Por unha parte, o feminismo reivindica unha posición na sociedade para as mulleres, un cambio de sociedade, onde a división sexual do traballo e de tantas outras cousas pois ten que desaparecer. E claro, para as feministas, reivindicar o xénero, ser muller ou mulleres, é fundamental, non? Entón, como casa isto con esta proposta queer? Por exemplo, por poñer así un exemplo práctico, lembro que debo ser o último ano que se organizou desde Galeas 8M o 8 de marzo, houve unha polémica bastante forte porque había quen propoñía que na faixa se sustituíse pues, o A, imagina, decir, o que, bueno, o A, o que simboliza o feminino, ¿no? Había que sustituílo por E, por exemplo, ¿no? Porque, bueno, íamos carese, claro, ali armamos unha bronca moi grande porque evidentemente o que as feministas en xeral considerábamos era que ese era o día das mulleres e que había que reivindicar todo o que queríamos, todo o programa que queríamos para as mulleres, que nos reivindicábamos así ademais. Entón, bueno, como isto, como casa? Como entendedes vos que pode casar? Hai aí unha contradición insalvável ou que habería que facer para, en todo caso, chegar a entender que unha cousa bueno, pois que non está reñida coa outra, ou si, vos como vedes?
10: Eu como, o sea, eu como feminista, ao que aspiro, e sei que é moi utópico, é a abolición do xénero. O sea, penso que dúas cousas que son distintas non poden ser iguais. Entón, non se me ocorre de que xeito imos reivindicar como, non sei, a ver, non sei de que xeito podemos reivindicar que os homes e as mulleres son iguais, porque efectivamente non o son, e por iso son homes e as mulleres son mulleres, non? E toda a construción do xénero é un proceso de alteridade, non? Que ti és o que eu non son. Entonces, non acabo de ver como é posible equiparar dúas cousas que son distintas e por iso teñen nomes distintos. Entón, entón, sí, eu ao que aspiro é a abolición do xénero e, mentres tanto, pois que cada quen fa o que poida, claro. E que é certo, claro. Claro, sí.
1: A min gostame moito a túa intervención porque non sei se é tan así ou é máis unha sensación persoal, pero ás veces sinto que as feministas, non? Ou que o feminismo está un pouco desvinculado da cuestión e da loita LGBT, non? E que o vemos como si, sí, dous camiños que están indo cara ao mesmo lugar, pero de xeito paralelo. E para mí non ten ningún sentido, como que sinto que a loita LGBT é unha loita transfeminista e a loita transfeminista ten que ser unha loita LGBT. E si, como si partimos, por exemplo, desta idea de que muller non se nace, sino que se hace, non? Como que unha cuestión social, todo o mundo é susceptible, non? De vivir as mesmas violencias que vive unha muller. Penso, pois, por exemplo, en crianzas que ainda non teñen desenrolado o seu xénero, o seu sexo, non? Ou que non saben en que lugar ubicarse, pois a loita feminista é unha loita das crianzas tamén, e que igual ainda non saben nomearse desde unha A, desde unha E ou desde unha O. E creo que aí vai un pouco tamén o que di Marta, non? Que o feminismo posiciona as mulleres no centro, non? Como unha identidade denostada socialmente e construída en oposición ao home, e o seu sería que ese concepto se abrira, se expandise e que deixara entrar a outra xente que teñan os mesmos dereitos, non? Ou as mesmas, non sei, como si as igualdades. Non sei se ten sentido, si igual decides, no! Que? Claro.
13: Eu, por exemplo, que entendo que sí que temos que seguir nomeando as mulleres, o sea, que é idílico que estáis a decir que como o fin, pero que como persoas que sempre nos estado discriminadas, non? Dentro do heteropatriarcado que debemos de seguir incluitando con a etiqueta tamén de mulleres, que idílico e o fin sería chegar ata aí, pero que aínda queda moito que camiñar aí pouco a pouco e sí que teníamos que... De feito, elas saben, porque sempre se o digo, que a mí me doe moito que nos nas marchas tengamos que gritar o de transfeminismo galego en pé, porque en verdade o feminismo busca a igualdade, non? De todas as persoas. Entón, que determinado grupo de feministas radicais se queden coa palabra tan ampla, a mí tamén me doe un pouco.
7: Tiñamos ali tamén unha palabra.
4: Sí. Sí. No, que iba a decir que se le preocupa tamén co tema de que idealmente unha utopía, para mí sería abolir o xénero, ao final hai un espectro moi grande de persoas que non só son homens ou mulleres ou personas non binarias, hai de todo, xente que se pode identificar en diferentes grados. O que un en común para min, como persoa feminista, o que identifico é todas as persoas que son afectadas polo patriarcado, que en realidad sería todo o mundo, e ao final pola xeadeira patriarcal, non? Entón, todas as persoas discriminadas por iso, e a discriminación, pues, por supuesto, pues, incluye tamén a persoas de cor, incluso tamén todo o mundo. Entón, a verdad que para mí, o feminismo, pese a apoio que con sorixes e demais, pues, nacer de unha forma, pues, ha ido incluyendo no seu paraguas, igual que pasa nos anos 60 en Estados Unidos, que houve todo, pues, moito problema para que se incluyeran as mulleres negras nas loitas feministas, e houve moita loita por eso, porque se considera, non, é que loitar só os derechos da muller, era como, non, é que os derechos da muller é toda a loita feminista, ten que incluir a todos, a todas as discriminacións, non? É verdade que o mellor, a veces, un pouco debate de canto se pode diluir un mensaxe mentre siga sendo forte, pero para mí sigue siendo a, pues, eso, intentar luchar contra o disentero patriarcado. A lo mejor es muy utópico, pero bueno, por ahora.
11: Mira, sí. A mí, ahora, lo que decías ti, de que la idea es llegar a utopía o algo, entraba en la mente que, mientras, pues, habría que. Entraba en la mente, por ejemplo, o barco del feminismo, donde pueden ir muchos, llegar, y cuando llegas, poner las diferentes bandeiras, todas, estaban todas ahí, donde llegas a utopía, o quitar cualquier bandera, y no poner banderas, simplemente llegar y incorporarnos todos.
0: A mí, en ese sentido, pareceme también interesante lo que comentaches al principio, que te llevó como a simpatizar un poco más con el concepto queer y tal. Claro, porque sí que había que. Eu, con ese, o mellor, pues, con esa mesma lógica, esos mesmos pensamentos, autopensamentos, non? E tal, sí que había a solución como no feminismo, non? E bueno, un pouco sí que aí gustaríame saber, claro, que parte, porque sí que se ve a mellor que hai como nos movimentos puramente feministas, pues a mellor, e máis nos movimentos LGBTQ+, sí hai unha certa diferencia de idade, non? Entón, a mellor, a mí sí que me gustaría entender. E iso, que vías ti, que non vías no movimento feminista, que, o que vías que non cubría e que si che cubría, por exemplo, pues, o bueno, concepto queer ou o movimento LGBT plus.
1: Claro que para mí personalmente non son denominacións excluintes. Uh-huh. Eu non por ser activista LGBT ou militante LGBT deixo de ser transfeminista ou feminista, non? Uh-huh. Entón, sí, como Avante, por exemplo, pois ten unha loita feminista tamén, e para mí militar en Avante é militar polo colectivo LGBT do que formo parte e tamén polo feminismo, non? O sea, son dúas cousas que van da man, claro. E a miña identidade feminista chegou moitísimo antes que a miña identidade queer, pero moitísimo antes, e estou super agradecida e unha parte de min que non podo negar. Entón, sí, como a min personalmente non son dúas cousas que eu elixa unha a outra, rollo, está aí sempre, en todo o tempo. Pero sí que sinto, por exemplo, que igual estou a falar de repente do como é isto? Do elefante dentro da habitación, non? Que por que está esta separación entre o movimento LGBT e o movimento feminista? E eu creo que a clave está, pois, na peña trans, non? Como que de repente houve aí unha movida que pasou no que a realidade da xente trans é negada, a realidade da xente trans é denostada, como que as compañeras feministas ven a peña trans como enemigos, porque, non sei, como que eu ás veces sinto que se perciben como traicioneros do xénero, non? Por exemplo, ou que sí, como que igual si son homes que naceron como homes e despois transicionan a ser mulleres, vale, todo isto entre comillas, se están aproveitando, sabes, como aí hai un rollo que eu non chego moi ben a entender, e a min eso persoalmente xérame si como moita incomodidade, non, claro. Non entendo, porque

0: esto. Pero, bueno, igual, por ejemplo, la Marcha Mundial de Mujeres sí se posicionó como transinclusiva.
1: Y eso fue chulísimo, claro.
0: A mí pasó, o sea, yo sí di ese salto, pero porque uchegui primeiro os feminismos, pues cheguei a un sitio onde a xente era heterosexual. Entonces pues me faltaba iso. Igual, claro, se atopara unha asamblea de mulleres, alguna non fora hetera, pues igual tería sido suficiente. Pero pues a mí me faltaba iso, entón por eso como que me moví máis aos activismos LGBT. E aí, pues nunca sentín que me faltaran feminismos, obviamente.
2: Xa.
1: Claro, que eu penso, a min pasoume que cheguei ao feminismo, en o activismo feminista, tive a sorte de que non todas eran heteras. Entonces, pois aí sí que xa se abre unha porta. Pero estou moi de acordo co que dicías ti, co de berrar o da etiqueta transfeminismo, que xenial, pero é como, jo, roubarnos iso cando o que estabas dicindo ti, eu non entendo ese rexeitamento e esa negación da realidade das persoas trans, sobre todo cando o feminismo nos deu esta idea de que falábamos antes de non existe unha maneira de ser muller. Entón, por que estamos negando a realidade e as vidas, porque son as vidas das nosas compañeiras? Entón, claro, eu entendo que pode dar medo borrar parte das reivindicacións ou a do feminino, pero a palabra muller sigue aí, as palabras mulleres siguen aí, con todo o que implica. Entón, as etiquetas, que o xeñal sería evidentemente dinamitalas todas e que non volvan a existir nunca máis, mentras as temos, tamén temos que irnos reapropiando delas e irlas modificando. Entón, bueno, pois temos que ver que nos cabe no concepto de muller, se alguén pode decidir quen o é e quen non, porque como non sei.
0: Outra cousa tamén que me pasou a mí nos feminismos é que, pois, bueno, eu, nesa presentación que decía Silvia, hai un pasado oscuro nesta persoa que agora está falando ata que chegou os feminismos e pues, se ubicou na vida, é unha das miñas referentes, como si dentro dos feminismos, pois resultou ser a persoa máis transfoba e cruel. Entonces, pois aí tamén como que sentín que non quería estar aí, ¿no? Como foi unha decepción moi grande, que pois pues, obviamente non é culpa dos feminismos, non é culpa desta persoa, pero aí eu sentín como que non, que igual non era o meu sitio.
3: Como vos chega a vos todo isto? Contando que, non sei, como que igual hai algo que resuena ou non é un tema ou non, ou que?
4: A mí, chegame como unha cousa extraña que non conozo del valor. Necesitaba escoitaros para saber onde podía eu, porque non teño ningún conocimiento. E penso que como eu, hai outras persoas que me pasan iso. Eu nací muller, dixeronme que era muller, non sou muller, podo ser rebelde, podo ser distinta, vexiña, gorda ou marimacho. Pero, por exemplo, eu teño dous irmás e primos, e eu xoguei toda a vida con eles porque me gustaban máis os seus xogos que os das nenas. E tamén comprobei que era máis fácil a vida dos nenos, dos meus primos, dos meus irmás, que a miña. Total, tardei moito en desarrollar, todas as nenas xa eran unhas nenas preciosas e tal, e eu seguía sendo a mesma, tardei moito. Pero, un momento, me din conta que me gustaban os rapaces, que xa estaba a gusto coas nenas, e iso non teña vida. Quero decir, non me din conta de nada.
3: Está ben, O sea, sinto que igual estás enunciando desde un lugar como de pena ou de tristeza, e sinto que non. Rollo, está super ben porque imos
4: pues, aprender. Non me sentí equivocada ni nada.
3: Claro, pois pues está super.
4: Non, sí. Pero que sí, todo o que estás falando para mí é moi desconocido.
5: Eu pensaba agora, non sei exactamente que idade tides, non? Se persoas o mellor que maior de 25 anos.
6: Sí,
5: pues,

0: Vos non sei que canto contando como mestres e tisos tedes co rapaces máis novos, non? Vides que hai algún cambio, algún progreso, máis apertura entre eles agora o co respecto?
1: Se me preguntas o curso pasado, diríache que sí. Pero
0: de que edades son os alumnos que tedes?
1: Eu son profe de secundaria, desde, bueno, de 12 a 18, máis ou menos.
0: A idade, claro.
1: Sí. En o ISTI, por exemplo, que estaba o ano pasado, creáramos unha equipa LGTB, había un alumnado implicado e todo iso. En o ISTI no que estou agora, non se fixo aínda nada diso, e a min hai dúas semanas, unha rapaza pediume se podía falar comigo e díxome, bueno, eu saín do armario a primeira semana, a presentarme xa. E aparte de eso, claro, levo que sea tote, que si o tal, que si o cual. E veo a falar comigo e costoulle tanto empezar a falar, empezou a chorar e tal e cual, e dime, que pasa si unha chica me gusta máis de lo normal? E díxenlle, a mí esto non me pasa, que pasa, a ver, non pasa nada, pero es que tamén me gustan los chicos, e digo, bueno, a mí tamén, a veces. Entonces, foi como, e unha angustia de contarlle ao irmán, de contarlle aos pais, de contarlle tal, e foi como, Dios,
0: non vai tanto.
1: É como, rompeu moitísimo o corazón. Entón, depende un pouco tamén, é verdade que estou nun sitio dunha vila moi pequena. Entón, creo que neste caso, que non se este habendo aínda activismo deste tipo no centro e todo iso, influe a que a realidade dos rapaces, pois a falta de referentes e tal. Que é mellor que hai que cando estaba no instituto? Ah, me penso que sí, non sei como vedes vos. Pero, bueno,
2: eso é o que eu tinha de decir, que en os meus tempos eso ninguén se iría atrever. Pois aquí xa camiñamos un poquinho, afortunadamente. Porque ao mellor porque ti xa iches e diches o primeiro paso, pero se non unha vila pequena, non ia, fai 40 anos, olvídate. Entón eu penso que iremos...
1: Sí, eu creo que imos avanzando, pero que tal como tamén...
0: Como eu tamén referíame tamén un pouco máis ao mellor o tema do... Eles, por exemplo, non sei fan e que tamén a súa filla estivera no Concepción Arenal, que penso que é o mellor entre un dos centros onde máis apertura hai ou onde máis se nota ou se distingue que hai chicas lesbianas, hai chicos gays... Pero non sei, no, eu, por exemplo, a miña filla ten amigos gays, amigas lesbianas, amigos... Pero non escoito nunca, por exemplo, que eles se identifiquen como queer. Nunca les escoito falar do queer, ou nunca les escoito como ter unha necesidade de decir, imos pertenecer a un colectivo, ou un... É como eles, non? A mí gustame as rapazas, e os rapazas, e xa está. A mí, pois, gustame os rapazes. Así, como que non vexo que utilicen tanto as etiquetas. Non sei si eso é mellor ou non,
1: Eu creo que é peor, porque as etiquetas axudamos a organizarnos. Entón, creo que igual nas adolescencias o que falta é un pouco ainda a concepción activista e de comunidade. Pero claro, chegarales, supoño, a moitos e a moitas delas.
3: As etiquetas a mí fan bastante gracia, porque...
0: Pero será como algo que ten que chegar, por exemplo, cando falas de mulleres e dices cando vas ser feminista. Tens agora 15 anos e non é feminista, no? E o mellor dices agora unha rapaza que dices algo, porque é que dices cando vas ti tamén a facer menos comprometidos que o mellor, aínda que era máis difícil sair do armario e todo iso, que vos, que o mellor que vos, que sufrides máis ese punto de sair, de atreverse a tedes esa conciencia por iso, que o mellor o feito de que agora haya menos dificultade para facer como que eso, non temos que lutar por nada.
4: Guai, que parece un temón, pero non creo que sexa por identidade queer ou identidade LGBT. Sinto que pasa igual co tema da clase, por exemplo, ou co tema do feminismo, ou... O sea, sinto que o feito de non identificarte...

0: colectivo, non? O que decía Sara, e de non implicarte nunha loita, non ten tanto que ver con como ti o sintas, sino coa idea de que deste individualismo extremo no que estamos, non? Como onde están os sindicatos, por exemplo, dentro das empresas, non? Onde está a xente xoven sindicalizada? Onde está a xente xoven que quere participar dun proceso colectivo, dunha asamblea, non? Dun grupo. Como que sinto que hai agora unha idea de avance social e económico no que es ti contigo mesma loitando no teu traballo para conseguir o mellor posto de traballo ou a mellor nota na universidade, e que ese camiño vas facelo ti soa, e se estás con xente, o único que vai ser é ter enemigos que te van quitar o posto de traballo, non? Como que esta idea individualizada é nada cooperativista, nada solidaria, é o que sinto que fai que non estén igual como as adolescencias máis implicadas nunha cuestión social. E tamén o vexo na miña xeración, por exemplo, coa cuestión de clase. Ou seja, na miña xeración, a peña que está sindicalizada indo, por exemplo, as manifestacións polo metal, canta xente xoven indo as cousas con as cousas do metal. Quen, non? Como que estamos máis, ou pola vivenda, estamos como máis metidas nas nosas áreas. Claro. E sinto que charlas de cousas como esta, non? Proposta por Silvi desde a marcha, na que estades traendo a marcha pois a xente migra, a xente queer, a lectoras, non sei, escritoras, sinto que é maravilloso, porque nos falta en xeral, creo que como sociedade, tecer redes. Entón, non sei.
1: É un problema educativo. É un problema de que educamos excesivamente en darlles cousas, en facilitarles moitísimo a vida. Ou nosos pais pasaron unha época moi mala, con moitas restriccións, con moi tal, e intentaron darnos a unhas generacións despois, darnoslo todo prácticamente feito. Tivemos acceso a universidade, tivemos acceso a un montón de cousas, en alimentación pasou o mesmo, en todo pasou o mesmo, e acostumbrámonos moi ben, e cos nosos fillos fixemos o mesmo. Entón, temos unha xeración que está acostumbrada a vivir moi ben e teñen unha noción de individualismo bestial, moi grande.
2: Non hai xente xa máis nova en Avante, nos colectivos?
0: Non. De feito, este ano en Avante, que, bueno, se alguén lle interesa, o ano pasado pois, fixemos o manifesto, non? Que se lee despois da Mani, e ese manifesto, en lugar pois, de escribilo desde un lugar como igual máis teórico ou tal, pois decidimos falar das nosas experiencias. E este ano queremos abrir ese manifesto tamén a xente nova, non? Entón, no noso propósito está en mandarte a proposta a xente nova que sabemos que está dentro desta identidade que, para que participe, pero non se achegan.
1: Pero imagino que pasa o mesmo con a marcha, en cuestión de mulleres. Imagino. Que xente nova.
3: Bueno, na marcha sí que se aprende, o que pasa que depois polos traballos, polos estudios, pois pues, apartan e non viven un pouco máis separadas, pero sí, na marcha hai mulleres, sí, que dispostas a colaborar.
4: Pero de cantos xa non están
3: Bueno, non sei.
5: Non va depende de que idade de
6: relativo,
5: que non.
1: Como pode ser que falando con xente de entre 15 e 20 anos, que se queiran implicar, porque estábamos dicindo de que opinen, de que hai un problema en cuestión de mulleres, de que temos que organizarnos, de que olvídate.
2: No, así tan nova. E entre vos tamén xente máis maior, digamos, de arriba de 40 anos.
7: Se foi.
4: Non, está tendo xe
0: pero sí, manchaxe, pero bueno, está Pepe, pero estás. Aí estás, además. Estás aquí, estás.
2: E sí, tens máis de 40?
4: Sí. Bueno, aproveito isto tamén para decir que de rapazado do instituto eu creo que tamén estamos a obviar outro tema de por que non se achegan e por que lles custa todo isto e por que non tal a polarización tan grande que estamos a ter nas aulas, porque eu non sou un profa, pero tamén como técnica de igualdade tamén me teño que achegar aos institutos, está realmente moi polarizado. Entón, a dereita o fan máis público, é máis notorio, entón tamén fan que o resto, supoño que pues, por protexerte, por tal, non o fagas tan...
2: O sea, no todo. Mellor, o mesmo momento que estamos a vivir está influindo en que haxa un retroceso.
4: As aulas que fixen eu, por exemplo, eran como fiel reflexo, pero dimensionado moi grande, do que está a pasar na sociedade. Era moi polarizado, sabes, moi as dúas cousas. Claro, eles non van a sentir medo de expresarlo, sabes? Entón é como, pois ti tamén te agardas un pouco para non arriscar, non? Entón, eu creo que tamén é un dos motivos, por desgraza.
7: Vos lembrades como todo o revuelo que se creou cando se aprobou a mal chamada lei trans? De repente era a conversa principal dos bares, estaban todos os xornais, Sálvame de Lux falando disto, non sei, pero en plan, tochísimo. Entón, eu daquela estaba como dando charlas en institutos e era como, no, aquí no, con ese rollo no. A ver, a lei trans, por exemplo, non era unha lei trans, era unha lei de protección integral a todo o colectivo LGBT, que non había a nivel estatal nada. Unha das cousas que prohíbe esa lei, por exemplo, é a mutilación de bebés intersex. Eso todo nos saltamos, nos quedamos el peligro que supone la gente trans, e ir aos institutos nese momento era iso. En plan, xos cara de trans, que pasa? ¿Qué? Pero claro, sí, entón eu sí sentín que, claro, sí que hai un avance con respecto a fai 40 anos, sí, pero eu xa sinto como bastante estancamento.
8: Eu coincido tamén en que eso, na percepción esta que dis de esa polarización, sí que primeiro é como que se viu unha evolución, ¿no? En sentido positivo, no ser, sentir, estar e como algo máis fluido e nas xeracións novas era esa sensación de jo, que ben, ¿no? Pois hai futuro e bueno, que a mellor máis desde un punto de vista individualista, que eu creo que ese individualismo que ao final pues, é o triunfo do capitalismo, sinceramente, non creo que se xa podarles de todo, consentilas ou tal, iso ten outros problemas, pero sí que penso que este individualismo é o triunfo do capitalismo totalmente, de compramos, vendemos e ao final usamos pues, esa mecánica, non, de pensamento.
9: E dividindo vencerás.
8: Exactamente. A por iso é o triunfo.
9: Sí. De que non nos sonamos, de que non fagamos. E a actualidade, o sistema está plantexado así, totalmente. O sea, o importante é que cada persoa se sinta a mellor, busque o seu traballo, busque tal, busque non sei que, e despois o resto, que se apañe. Porque claro, así é como resulta para poder dividir, para poder despois usar a xente como interese, nos mete, eres libre, podes hacer lo que quieras, te tomas unas cañitas, podes ir de viaje no sé dónde, tal, no sé. Mira, non, o sea, o que queren precisamente é que facernos creer que somos libres e que temos moitas opcións onde escoller, e resulta que o que hai é cada vez un conservadurismo e un tradicionalismo maior, porque se veu que de alguna maneira. Outro día falando con un compañeiro, estábamos comentando, bueno, como están as cousas, como vai, está, bueno, panorama mal, non sei que, non sei canto. E dixo unha expresión que desde aquela estou usando sempre, que lo que pudo haber sido e non foi. Tal cual. Bueno, para mí, desde a miña perspectiva, teño 60 e pico de anos, quero dicir o que falaba desde hai 40, 50 anos, era totalmente nada falar con un profesor ni nada sobre a identidade, sobre, de feito, nin a sociedade, asumía, había compañeiras que, bueno, pues eran, vale, tiñan unha orientación e tal, pero moi disimulada ou tal, ninguén se metía en eso, non? Pero eu penso que ahora viron que como houve moita xente que loitou precisamente por outras identidades ou por moitos dereitos que non se tiñan na familia ou na sociedade tradicional, entón o sistema está reaccionando ante eso en todo. O sea, en todo, ante a sexualidade, ante os dereitos, ante o racismo, ante todo, todo que poida supoñer que o pobo, o sea, que a xente, que a sociedade teña uns dereitos e poida vivir en unhas condicións de xustiza, de igualdade e de benestar. De benestar como ser humano.
8: E de empoderamento.
9: E de empoderamento, de benestar como ser humano, de sentirme como eu. A mí gustame moito simplificar as cousas, non? Entón, penso que tanto o feminismo como todo, eu o defino como a igualdade de dereitos e deberes, cuidado, dereitos e deberes entre todos os seres humanos, independentemente de que lles guste máis o blanco, o negro, o vermello, ou que sexan daltónicos, e que me dá igual. O sea, para mí o único que pode funcionar nesta vida, nesta sociedade e no mundo no que estamos é que todos os seres humanos teñamos os mesmos dereitos, vivamos en igualdade de condicións e teñamos unha vida digna. Eu o resumo así.
10: Penso que hai unha cuestión aí que hai que retomar, porque sí que foi un torpedo enorme como se utilizou a lei trans para dividir o feminismo. Bueno, dividir, xa estaría dividido por decir, xa era o que era, pero bueno, vale. E eu penso que a cuestión é que se enfocou a oposición a esa lei de tal maneira que penso que logrou tamén penso, mellor estou equivocada, que o colectivo quedase un pouco máis o colectivo LGBT que pues quedase un pouco máis nas marxes xa do que estaba, non? Quero dicir que o apoio ao colectivo penso que tamén mermou ou que non é tan visible como era nunha etapa anterior, non? Non sei se vos notastes isto ou se é unha apreciación así subxetiva miña que non ten base na realidade. Sí. Decir, que sobre todo no caso do colectivo trans, pues, un pouco que comentaba, ¿no? Que bueno, chegou a darse esa idea de que con esta lei vai haber moita xente que sen ser trans poida aproveitarse. Bueno, non vos vou aquí agora reproducir algunhas versións que se daban en algún grupo de WhatsApp de supostamente conformado por feministas todas, onde se poñían exemplos aberrantes como, bueno, pues, que ademais era mentira, agora un señor que viola, un señor que maltrata e tal, cambia de xénero e resulta que xa non se lle pode aplicar a lei de violencia porque tal, ou pues, e que vai pasar, pues, que sei, cousas tremendas, non? Nos cárceles e non sei que, se resulta que ou nos servizos públicos, nos baños, se resulta que os vestidores favorecen un montón, que, bueno, moitos homens ianse volver mulleres, non? Pues, claro, como era só un sentimento, pues que fácil é, non tens que demostrar nada, pero che decir, as cousas chegaban a este punto, non? Entón, iso é unha realidade, o parte do feminismo está así con esa opereta montada e eu penso que as consecuencias pues, o colectivo tamén tivo que sufrilas, non?
0: Eu escoito a día de hoxe comentarios así, tipo, bueno, es que tú non estás, eu que sei, como algún inserte algún adxetivo que acabe en O e me di, ah, no, tú non sabes se soy un hombre, non? E es en plan, meu, pero vamos sí, a ver, sí. Rollo, por que, non? Como si, hai aí como unha especie de pullita todo o tempo con este tema de si eres un hombre ou eres unha mujer ou si es que acaba la E ou non sei que a mí xa pareceme desgastante e si, moi incómodo. E claro, como está feito desde a broma, pues tampouco sinto que eu teña moitas ferramentas para respostar. É como, claro, como está dentro do marco da broma, non? Está dentro deste código do sarcasmo, se eu me ofendo ou a mí me doe que me estás a dicir, non é legítimo porque, ah, es que é unha broma, non? Entón, sí, non sei.
8: Sí, eu supoño que sí que fixo danos a toda a campaña de desprestixo que houve por parte da dereita con respecto á lei trans. O grave diso é que afectase o feminismo, claro, e como aí para certas persoas que ao meu ver non son feministas, polo que falábamos antes do concepto, pero vexan nas persoas trans ou no colectivo queer un inimigo, pois claro, sí, o sea, eu creo que sí que ainda imos cargando un pouco iso. De feito, bueno, así xa como igual vos igual xa vistes nas redes, que sacamos aí tempo, pero en Mestas, na asociación, tivemos un problema ca concelleira de Igualdade, porque se negou, bueno, unha primeira reunión que tivemos cando nos estábamos constituindo como asociación, dixo que nada que levase a letra Q e a letra T, que o concello que, falando no seu nome, non, que despois non era así, que ela que se negaba. E dixo cousas como que ser trans é como se o mañá me opero o nariz ou me tingo pelo de loira. Claro, pensar que hai persoas que se din feministas
11: dicindo estas cousas e que non que atacan obviamente pois os dereitos humanos, como dicías ti, que non hai máis que iso, é como moi básico. Claro, tamén crean aí unha separación igual entre o movemento feminista e o movemento queer.
0: E diría que tamén como movemento de xente racializada, non? Como se si só estamos entendendo que ser muller é isto, non?
11: Unha cuestión de clase tamén.
0: Claro, tamén desde unha perspectiva supereuropea e blanca, non? Como onde son todas as realidades que se saen do concepto de blanco, non? Como hai mogollón de países e de continentes que teñen outro sistema totalmente distinto de xénero, non? Que non só hai un home ou muller, igual hai cinco xéneros distintos. E integran as identidades trans dentro dos seus conceptos de xénero, non? Entón, como que tamén hai unha cuestión de separación entre o feminismo e o LGBT e tamén a xente, sí, como antirracista.
1: Que interesante.
0: A mí había unha cousa máis que como que me xurdía na cabeza pensando no concepto de queer e de muller. Non sei como imos de tempo, se si está de descansis ou...
1: Non, son as 8 horas.
8: Penso que si podemos continuar un pouquinho, non? Estamos aquí a vontade, creo que
9: é unha apura de...
0: E era no concepto da familia. A familia, pues, entendía como estrutura, ¿no? Como el matrimonio entre un home ou muller e seus fillos. Sí, fai pouco foi en Santiago, a Rede Educativa fai un congreso todos os anos nos que falan... traen a diferentes convidados e falan estas cousas e unha delas pois falou do concepto da familia e así un pouco sarcásticamente porque los gays e las lesbianas queremos destruir la familia, non? Que obviamente non é así, rollo, aí está miña nai, ou seja, mamá, non vai por ti, Pero, sí, como que creo que o queer tamén trae unha forma de desestructurar un pouco o concepto da familia tradicional, non? E de abrir as perspectivas a outras redes de cuidados, non? Eu imagino a mulleres que igual tiveron que casarse si ou si con un home e que nunca puideron pensar en ter unha vida proxectada coas súas amigas, por exemplo, non? Que tiveron pues, que casarse nun matrimonio, ter fillos, seguir ese camiño porque era o que había que hacer, non? Porque era eso, e cando o home morre, igual, non? Como que xa non hai máis rede que isto, que os fillos. Si é que tivo fillos ou fillas, porque se non ten fillos ou fillas, pois aí quedas, non? E para min o queer tamén é relacionarnos desde outro lugar. Pois tamén desestructurar a idea da parella como idea central, por exemplo, non? E darle valor tamén ás redes de cuidados, ás amigas, a outras persoas que non son da túa sangue, que tamén teñen unha importancia super grande. Non sei, eu lembro con moitísimo cariño, por exemplo, nos clubes de leitura que coincidí con elas e a mí flipábame que vos forades como amigas e era xenial e cando falábamos dos maridos eran plan ya me que me cuentas de dos maridos, que zagados aí, sabes? E digo, wow, eso a mí sorprendeme moito porque non estaba acostumada a ver a mulleres maiores que desestructuraran o concepto de matrimonio, ¿no? Por exemplo, e digo, tío, que guai. Somos
8: pares dende pequeniñas.
12: Debemos desestructurando dende hai moitos anos.
0: Claro.
12: Os maridos, os fillos, sí. O xénero.
0: Eso pareceme chulísimo desde o feminismo e desde o movemento queer tamén. Non sei.
1: Sí. Sábelas aí, non sei.
0: Claro.
1: Vou fazer unha pregunta. Sí. Pode ser heterosexual e queer?
8: Eu que sí, eu tamén penso que sí, porque eu definiría moito máis breve do que...
1: Que según,
8: porque claro, é cualquier cousa que era rachar co cis heteropatriarcal.
1: Claro, é que eu, según a definición, sinto un quick, ¿no? Que acabo de descubrir.
8: Ver, ele acaba de dicir como un pouco por sorna, pero...
12: Pero por sorna non o sea realmente.
1: Sí, é que realmente o que está demostrando é un respeto absoluto e a definición de dereitos é inviable, é imposible.
2: Entón, eu así dende antes que existiera a palabra.
8: Claro.
1: Además,
3: todos os todos.
1: Incidindo nisto, que toda a xería normal un pouco
12: queer. Claro. Salimos un pouco do bancado, digamos.
1: Todos somos un pouco desviados. A mí parece-me que son
12: desviados de amor. Depende do que entendas por normal.
8: Cada que tenga
1: un desviado
12: de otro desviado. Un desviado estipulado, ¿no? Porque sí que é certo que as mulleres da miña edade non quero pensar as maiores que a min, nos marcaban un camiño, unha forma de actuar, unha forma de estar. O sea, que pode estar así, espatarrada, eso era imposible. Ni no cole ni ningún sitio, ¿no? O sea,
3: si usabas a perna, bien, é elegante.
12: Sí, quero decir.
3: Pero iso máis que a mí non me gustan ni as mulleres espatarradas, ni os homens espatarrados.
12: Moito. Moito. Moito. Moito.
3: Moito. Moito. Moito. Moito. Moito. Moito. Que tamén tenga que ver a mí.
12: Claro, claro, claro. Quero decir que é unha forma de vida que bueno, pues, que algún el podemos elegir. Igual outras non, non tuveron oportunidades.
2: Mira, falaba
12: tamén, de... Tamén a peleamos,
2: Falaba de
12: 40 años. A peleamos.
2: Eu teño xa casi 60. Eu recordo, bueno, aquí, eu estuve nas monxas, non tuve ningún problema, había bastante liberdade. Pero a liberdade foi cando chegamos á universidade.
12: Ja.
2: Entón foi a festa grande. Ali descubrimos todo. E facíamos o que queríamos. E despois cada un elixiu o seu camiño. Uns unhas casamos, outras non. Pero o ser queer, o ser desviado está aí. Un enamórase ou gusta de alguén, independentemente do xénero ou do sexo. A persoa. E o demais é...
0: Claro, a medias. Sinto que está super ben, ¿no? Como centrarnos nas experiencias individuais que tivemos, ¿no? Ou que tiveron as nosas amizades. Pero tamén creo que é super importante falar do estructural, non? Cando falamos de feminismo tamén decimos, bueno, pues a mí nunca me levantaron a man, non? E sei que a ela tampouco, pero sei que hai unha cuestión estructural que sí, non? Entón, non sei, sinto que isto tamén é importante poñelo no centro e que igual se puideron escoller esos camiños ou non, pero ao mesmo tempo tamén hai unha cuestión estructural que te obriga de algún xeito a casarte con un home. Y esto está desde el 2x1 en el Carrefour, ¿eh? O sea,
11: sí, sí.
0: Que haya un 2x1 en un Carrefour, que a mí no me fai falta mercarme 8 litros de leite, pero que vou mercar 8 litros de leite porque si vivo con outra persoa e con os meus fillos, me sabe moitísimo máis rentable mercarme 54 litros de leite grazas ao 3x2. Ou, por exemplo, nas ofertas de telefonía móvil, non? Paga unha liña, levate 2. Aí tamén está... ou matrimonio imposto, ou na declaración da renta, que creo que tamén hai beneficios por estar casado, aí tamén está a obriga polo matrimonio.
13: Bueno, acceso a vivenda.
0: Acceso a vivenda, claro.
13: Eu que vexo...
12: Máis de pasta que de casado.
13: Claro, eu o que vexo, eu teño 41, eu o que vexo é que tens que vivir en parella.
0: Sí. Claro.
13: Está todo estipulado para vivir en parella, que se heterosexual, yo quero dicir, pero... non podes chegar cun traballo, vamos a dicir, normal, básico, sen que cobres un sueldo mínimo, e tampouco non podes vivir. E máis agora, con todos os cambios que está vendo, tanto sociais como estruturais, entonces claro, eu creo que ao final, todo eso, que esa historia que algunhas mulleres de aquí coñecen, as de atrás, pues, coñecen moito máis, sigue estando. Non damos derrubado certas cousas, pois é, son 3x2, non o damos derrubado. E non damos derrubado que eu quera vivir sola, ou que decidas pois, vivir con 4 persoas, ou que decidas que non. Está todo pensado para vivir en parella.
11: Sí, as propias casas, a estructura das casas, seguimos chamando camas de matrimonio, sí, e cando vas ver pisos para alugar, hai unha habitación principal e unha pequena que posa roupa para planchar encima da cama, porque non vale para que durma ninguén. Entón, salvando unha excepción. E despois nos sorteos de tal, que a mí me dan moita rifa a súa rapazada, sempre spa para dos, cena para dos, e tal, como...
12: Sempre tens unha amiga para levar.
13: Sí, pero pensado non
11: está. Pero está pensado dende.
13: No. Claro, pensado non. Que ti decidas despois, vale, porque
11: claro,
13: eso é un casado. Pero pensado non está para unha amiga.
11: No. E isto ten que ver un pouco co que falábamos antes, creo, bueno, do sistema capitalista que nos quere, que non quere que establezamos redes, quere que, bueno, pues que cumplamos unha serie de patróns, é dicir, pois, a parella e esa parella que xa é o núcleo da túa vida e os seguintes pasos nos que non está que vayas á manifestación en a asamblea cas túas amigas o venres pola tarde, pero sí que vayas ao cine con outra persoa. Entón, bueno... E a mí o que me chama moita atención de todo isto do individualismo que nos están vendendo é como se apropia o capitalismo de todo, claro, este tema do autocoidado, que xa é unha palabra que me dá moitísimo noxo, porque é como, autocoidado, non? Eu creo o coidado non, non, o sea, vai implícito e quero coidar non só este rollo egocéntrico e a parte de autocoidado é que me compro unha mascarilla carísima
13: claro, porque tal... Que hai que facer as uñas, que claro. Para mí que máis grave.
11: Claro. E non que, que quede coas miñas amigas todas as semanas e que non consuma, sabes? Porque a ver, consumir tamén, para cuidarse.
8: Non sei se queredes aportar máis ou...
9: Sí, o que acabas de decir ti é que iso vai moitísimo na educación. Entón, eu falo por min ou por... a ver, eu coñezo moito, teño amigas moitas que vivimos solas, somos singles, vivimos solas, decidimos tendo parellas ou non parellas, pero penso que vos están orientando agora máis do que nos orientaron a nós de a vida en parella. O sea, a nós nos orientaron. Pero eu, hai unha cousa que me dixo miña nai desde que era pequena e sempre me quedou na cabeza, que decía: Lucía, nunca dependas de ninguén. Entón, aí está o miolo de todo. Que si tens que vivir en parella porque non podes vivir sola, non porque optas a eso, eso é o jodido. Entonces, o dos cuidados o mismo. Si resulta que disfrutas moitísimo dándote un baño ou eu que sei, ou botando, pintando as uñas, por exemplo, e a outra persoa non lle gusta nada, te estás autocuidando. Pero que vaya, a ver, non que vaya decidido por ti, non que te digan que si te cuida, si te pintas as uñas te estás autocuidando. É que non sei se me explico, pero sí, ahora están indo precisamente a individualidade de todo, pero que dependamos das redes, que dependamos do móvil e que dependamos de las plataformas. Todo mundo ten unha plataforma na televisión, eu non, quero dicir, hai cousas que coa vida vas aprendendo e vas te dando conta de si son impostas, son necesarias ou son opcionais. A ver, non sei...
0: Sinto que está super acertada, pero tamén sinto que, por exemplo, unha cuestión de clase tamén iso, e que igual a túa nai poido transmitirte iso e ti tes agora a capacidade de estar soa, non?
9: Porque vivir... busquei, coidado, era o que decían elas tamén, porque loitamos moito porque busqueinas, porque sí, a miña nai dependía do meu pai e tiña, ela gobernaba a casa, pero quen traía os cartos era papá, entón quen decidía era papá. Entón, eso enseñou de sempre. E se desde os 18, 15, 15, tes eso claro, penso que é fundamental para que na tua vida sexas unha persoa con máis opcións de elexir.
3: Máis independente.
9: Claro, tes a tua independencia, non só económica, sino a mellor física tamén, ou social, ou de decisión, ou...
3: Pero a económica é fundamental.
9: Claro, claro, para mí é o básico de todo. Entón, que pasa? Que agora estáse poñendo a sociedade tan difícil de que unha persoa non pode optar a ter a súa casa, coa súa vida, co que gana, tal, porque non lle dá para pagar nada. Non lle dá para pagar nada. Pero aí é onde se está retratando tamén o sistema, de que sodes moi independentes, non necesitades a ninguén, tal, non sei que, pero non podedes facer nada por vos solas porque non tedes un peso. Así de alguna maneira. Entón, bueno, non é só en cuestións de xénero ou de feminismo, sino cuestións de economía, non? Eu penso que a economía que move tal, entonces o tipo de economía que hai, o que nos condiciona, depende de do que tijanes, pois así vas poder facer ou decir ou coller, non só comprar, sino decir, pois agora vou quedar quieta, non me apetece, porque non, pero se tienes que ir para tal, non, con isto chégame, non quero ir por máis para ter máis, para comprar máis. Eu penso que é unha actitude que vayamos traballando, non no sentido de eso, ou las autoayudas e las... Non, de ir vivindo e darte conta do que pode ser unha opción, que a min aínda que me digan que pizza, telepizza, non sei que, pois non, a mí non me gustan as pizzas. Non, é que a mí parece mensaxes básicos. básicos, non? Entón, non sei, outro día comentando con as compañeiras, falábamos de Yanis Varoufakis, para mí é unha persoa que é un referente en moitas ideas que ten e tal, e a historia que estamos entrando no sistema que él define como tecnofeudalismo. Estamos volvendo ao feudalismo, que os amos, que son os poucos, teñen todo, e os vasallos teñen que traballar xusto para darlle o que corresponde e logo poder comer. Máis nada.
8: E que ademais son tecnobros.
9: Bueno, eso xa, a mí me sai un pouco
8: claro, xa non o coño. Con o tema feminismo e tal, pues,
9: xa non o coño. Pero...
8: os poderosos.
9: Non entrar na categoría de... É que queren que nos metamos nunha categoría, pero logo esa categoría solo como sentirnos identidade, pero que non a usemos pa máis nada, porque si non nos podemos rebelar ou nos podemos sair do rego. Entón,
2: poñedemos as etiquetas que querades,
9: sí, pero
2: moi libre, como non tedes diñeiro de calquera maneira ides entrar por os rendimentos.
9: Efectivamente, aí está, ¿no? Aí está. Entón, vos te damos a vida, sedes moi libres, pero me cago en 10. Eu non podo vivir tranquilamente nunha na miña casa coas miñas cousas, ou coa miña xente ou sola.
0: Eso me lembra a unha destas charlas que houve en Santiago que falaba do matrimonio homosexual, por exemplo, non? Cando se permitiu o matrimonio homosexual foi entendido como un éxito para a xente LGBT. Ok, agora eu teño os mesmos dereitos que unha persoa heterosexual, pero a cuestión transversal realmente sería destrozar o concepto do matrimonio, non? E que non precisemos o matrimonio para poder existir dunha forma digna e que poidamos entender unhas estruturas máis abertas, máis, non sei, máis múltiples, máis en rede, máis que o matrimonio, porque o matrimonio xa sexa entre dúas mulleres, dous homes, muller e home, persoa trans, sigue sendo unha institución pechada que nos aboca cara a iso, non? Entón, sí, como desde aí tamén vai o queer, desde aí tamén vai o feminismo, entón, non sei. Eu estou super agradecida desta charla porque sinto que de algún xeito rompemos con esta idea de individualismo, non? E rompemos con estar na nosa casa, dándolle a isto voltas, estamos aquí mogollón de tías chulísimas reunidas, non sei, creando lazos, eu sinto que está xeñal, así que moitísimas grazas por convidarme.
8: Creo que has descrito o obxectivo cumprido, entón, sí. Por lo menos a este nivel, e que, bueno, que se irán estendendo estes fíos tecedeiros de redes, e nada, e damos por pechado, entón, se vos parece, bueno, sí.
7: Bueno, sí, que a ver se os eladen destas ganas que temos todas agora de servir, pois como nos cuestionemos a monogamia, a heterosexualidade e tal, e un pouco de publi, non? De nestas
14: fotos. Sí, sí. Programa de festas increíble. Este sábado temos para celebrar a visibilidade lésbica galega o segundo concurso de tortilleiras. A unha no Chirin en Cedeira. E despois, a semana que ven, tivemos que cancelar un recital que tiñamos para este vernes, pero a semana que ven temos o venres pola tarde, creo que ás 7, unha charla de dúas mulleres de Galiza con Palestina que nos van falar da resistencia queer na Palestina, e o sábado teremos unha festa queer na finca Nogueira desde as 8 da tarde, que vai haber unha perfor de Nelu que se marchou antes correndo e unhas actuacións de drags e despois DJ. Así que nada, os apeteza moito vir porque vai ser super divertido.
2: Non se descartas eso, algo como para testo o programa.
14: Sí, para as redes de Mestas está todo.
2: En Instagram
14: está todo.
8: E Avante tamén ten programa, claro, para este...
7: Sí, pola parte de Avante... Bueno, temos aberto un fanzine colectivo que imos facer sobre experiencias áficas e tal. Está todo en redes tamén. Creo que o máis importante é que imos facer a Mani o sábado 27, que é o sábado da semana que ven, ás 12, en Amada García. E que outra cosilla? Ah, e o 28 imos facer un convivio en Artabria pola tarde, si, sí, así como unha merenda, imos facer intercambio de roupa,
0: non sei. Sí, como talleres de customización tamén, pois pues, imos levar máquinas de coser, roupa, parches, fíos, co objetivo de esta movida de non encaixar, non? Nos modelos, na roupa ou das dificultades que igual pode atopar algunhas persoas para sentirse identificadas coa roupa, non? En todo este sistema de moda, pois aí imos estar falando, compartindo e customizando as roupas, así que super invitades a todas.
15: Radio Whisky, es Radio Whisky y comunica.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8:26.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e amais foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque houve un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda
1: segue
0: facendo agora. Ainda claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? Todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, Sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese sí. Modelo de depuración que é obsoleto, que sí. Vai en contra de todo que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: avanzar.
1: Que funcione coordinadamente, sí. Que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son unhos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser de ter máis presenza política e polo tanto conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non sí. É así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da Consella de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva
3: Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: ¿Qué es esto en este programa?
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos del y estamos muy contentos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:07.
1: No Estadio da Malata.

0: Son as 10:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
20: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:42.
19: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11 e un minuto.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:15.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín 102.4.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:52.
1: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Platado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Medianoite e 9 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. É medianoite e 21 minutos.
0: En Catabois e Santa Icía,

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: É medianoite e 56 minutos.
2: No barrio de Caranza.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: E a 1:18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:37.
2: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: son as dúas.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol,

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos